0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pihl, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil

0: spiller FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
2: Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

0: Andreas Odbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner af mine jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

0: skala FM.
1: 10 på tiden.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på skala FM.

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ida Lauerberg.
0: Patina.
2: Jeg vil rigtig

0: Martin Jensen. Anker Stjerne.
1: Hvor min penge som op, jeg var fad i indre by, men ud på ballad.
0: Music for free.
2: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.

Så blev det mandag endnu en gang. Godmorgen med dig, og velkommen indenfor til programmet. Jeg hedder Louise. Jeg håber, du har haft en forrygende weekend, og jeg lover at gøre alt, hvad jeg kan for at give dig en god start på den her uge. Lad os starte ud med blæst, og elsker dig så meget. Velkommen til.

En kærlighedssang til Andreas Oddbjergs hustru. Det her var Jeg tror, jeg elsker dig for evigt på Skala. Mit navn er Louise. Endnu en gang velkommen til programmet. Jeg ved godt, mandag kan være lidt hård, men jeg lover at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, for at den bliver så smertefri som overhovedet muligt. Blandt andet ved at drøse en masse god musik over din start på mandagen. Og her der er det for Justin Timberlake, det Can't Stop the Feeling. Kom.

Det var Burhan G, der for tiden kan opleves i TV2-programmet Toppen af Poppen. Der er sidste udsendelse på torsdag, hvor det er Lis Sørensens sang, de andre artister skal fremføre. Det bliver spændende at se, hvad det er for en Burhan G kaster sig over. Om lidt skal vi tilbage i tiden. Vi skal helt tilbage til 90'erne og have fat i Madison Avenue. Så bliv hængende. Skala FM. Music for free.

0: Mads Odbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner med jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
4: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
3: Min far er bare sej.
4: Din del af teamet. Se hvem vi søger på polesen.dk.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad du bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
6: Au, for... Jeg troede, havedøren stod åben.
8: Næ. Bollerslev vinduespolering har bare været her.
9: Bollerslev vinduespolering. En ren start er altid en god start. Hvad enten du skal have klart rengøring eller vinduespolering. Se Bollerslev vinduespolering.dk.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: elsker 90'erne her på Skala, og vi elsker også Madison Avenue. Det her var Don't Call Me Baby fra 1994. Og husk, det er fredag og lørdag aften, at vi igen skruer op for 90'er-festen her på Skala og spiller alt det bedste fra 90'erne. Nick og Jay har fået sig et ret så vildt tilbud. De er nemlig blevet tilbudt 1 million kroner for at strippe sammen med Magic Man. Altså Nick og Jay, de har optrådt med bar mave af skille i gange.
1: Der er kæmpe forskel på bar mave og bar dolk.
0: Men 1 million kroner, lad os.
1: Yeah.
0: Altså, det er jo ikke sådan, de skal gøre noget andet end at stå og vrikke lidt.
1: Men det er spændende at se, om de kommer til Odense eller til København. Jeg tænker faktisk, den på lørdag i København er nok det bedste chance. Men hvem ved, fordi det er alligevel tættere på, hvor de bor.
0: Vil du gøre det for 1 million kroner?
1: Nej, det vil jeg ikke.
0: Vil du ikke gøre det for 1 million kroner?
1: Vil du det?
0: Det vil jeg.
1: Vil du 100? Det?
0: Ja, 100. Lasse og Mathias kommer i studiet, når klokken den bliver 6, så vi kan tage hul på vores morgenshow verdens bedste morgen. Vi skal have fat i en mega sej artist. En mega fed kunstner, der er tatoveret over hele hovedet, og egentlig så ligner han en, der kunne være med i den vildeste rockergruppe. Det er han ikke. Han synger som smør. Her får du Teddy Swims og Battery.

Det var The Weeknd og Save Your Tears til din mandag morgen her på Skala, og vi har altså taget hul på en kort arbejdsuge. Det er det i hvert fald for rigtig mange. Vi har Kristi Himmelfartsdag på torsdag, og så er der jo rigtig mange, der benytter fredagen til også lige at tage en lille fridag. Jeg hedder Louise, det er skønt at have dig med, og jeg vil sige, at vi har jo 5.000 kroner på højkant i 10 på tid, og hvis det er dig, der skal have fingrene i dem, så skal du jo sende os en sms, og det skal du gøre på 1266. Start din besked med at skrive Skala, efterfulgt af dit navn, og skriv også lige quiz. Så kan det nemlig være, at vi giver dig et kald her, når klokken den bliver 7:30 senere i dag. Her er det Malte Ebert. Det er det der med livet på Skala.

0: Og nogle gange så fungerede det faktisk meget fint, det der med lige at lukke øjnene og så leve sig helt ind i musikken. Og her gjorde vi det sammen med Sharon, det var Eyes Closed. Jeg hedder Louise, Lasse og Mathias skal se at komme i studiet. Jeg må hellere gå ud og hente dem, fordi lige om lidt, så skal vi nemlig have taget hul på vores morgenshow, Verdens Bedste Morgen.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank. Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
2: Hos Biltema.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
6: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Life is simple. Life is free.
13: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
19: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet.
20: Bliv medlem nu på fora.dk. Sammen gør vi forskellen.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
22: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
25: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
26: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
27: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
28: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
29: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.

0: Normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Skru op for humøret.
5: Skru op for music for free.
4: Den 19. juni på toget i Esbjerg.

Så blev det mandag endnu en gang i en dejlig kort arbejdsuge med Kristi Himmelfarts dag på torsdag. Og så er der også rigtig mange, der benytter fredagen til lige at tage sig en lille fridag. Vi hedder Lasse, Mathias og Louise, og vi er klar til at tage hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Lad os starte ud med Bruno Mars.

0: Vi fik taget hul på verdens bedste morgen. Velkommen til dig. Vi hedder Lasse.
1: Ja.
0: Mathias.
2: Ja.
0: Og jeg hedder Louise. Og jeg vil godt starte ud med sådan lidt mandagsbrok.
1: Ej, hvor dejligt. Vi begyndte rigtig at brokke os her. Ja, det er dejligt.
0: Jeg ved det godt, og det går ud over min søn. Altså, jeg synes faktisk, folk de bør tænke mere over, at de larmer ekstra meget, når det er, de bruger AirPods.
1: Altså som bare hovedtelefoner?
0: Eller høretelefoner på generelt. Okay.
2: Men det er jo også, altså det er jo, unge mennesker på din søns alder, de lever jo nærmest med de der i, ikke også?
0: Jamen det er jo lige præcis det. Altså så kan han tage dem i, og så går han rundt og hører et eller andet musik derhjemme samtidig med, at han laver mad og så videre i køkkenet. Men han larmer jo dobbelt så meget, som han ellers gør. Nå. Og det er ikke så let endda. Altså det er jo, altså lågerne og skufferne bliver lukket ekstra hårdt, fordi han ikke kan høre, hvor meget det larmer.
2: Det er lidt sjovt, for jeg har faktisk fået at vide af min hustru Marie, at jeg må ikke længere tømme opvasker, hvis jeg går og hører podcast.
1: Nej.
2: Det er fordi, det er tit, når jeg lige skal zone lidt ud fra kaoset derhjemme, så går jeg, hører jeg lige et eller andet stille og roligt podcast, og så kan jeg godt lige gøre rent i køkkenet. Det må jeg ikke mere!
0: Jeg er så glad for Marie, hun også har bemærket, hvor irriterende det er.
2: Så der er jeg en 15-årig teenage-dreng.
1: kan vide, altså når jeg er oppe at træne, og jeg løfter en tung vægt, og
2: ja, det gør du ikke, Lasse. Du løfter en almindelig vægt.
1: Om jeg så, du ved, larmer, om jeg ikke tænker over,
0: Det gør du da, 100%.
1: Ej, det kan jeg ikke have.
0: 100%. Jeg havde en dag glemt mine hørebøffer, da jeg var oppe at træne.
1: Ja. Og kunne du høre mig over i den ende?
0: Jamen, der er jo mange flere støn, altså for de, det er da helt vildt.
1: Ej, det gør jeg 100%.
2: Ja, jeg har egentlig undret mig over, hvorfor de altid spiller sådan noget hektisk musik i fitness, fordi alle de unge, der kan lide hektisk musik, de hører noget andet alligevel.
0: Så
2: de eneste, der ikke hører noget, det er de der ældre damer, der laver lidt yoga og sådan noget. Ja, så måske man bare skulle spille Bruce Springsteen.
1: Ja, eller elevatormusik.
2: Ja,
0: det kunne man
1: et
0: også.
1: Et eller andet helt ligegyldigt.
2: Ja, det er et andet snak.
0: Ja. Nå, lidt brok på sådan en mandag her. Om lidt, så skal jeg da vente til dilemma.
1: Ja, Josefine, hun har gang i noget rigtig baks. Vi forsøger at hjælpe hende lige om lidt. Tænker jeg

0: Josefines nye kæreste vil track hendes lokation. Vi skal til dagens dilemma. Josefine, hun skriver her, jeg er 37 år og har for nyligt fået en kæreste. Vi har været sammen i et halvt års tid, og alt er egentlig okay. Vi bor ikke sammen endnu, men det ligger der i fremtidsplanerne, at vi skal flytte sammen. Men nu er der sket noget, som bekymrer mig lidt. Han har spurgt, om han må track min lokation via Find My iPhone, bare for tryghedens skyld, så han kan finde mig, hvis der skulle ske mig noget. Jeg kan egentlig godt følge tanken, men alligevel så får jeg en mærkelig følelse i maven. For er det tryghed, eller er det kontrol? Jeg har ikke noget at skjule, men jeg har heller ikke lyst til at blive overvåget. Samtidig vil jeg heller ikke gøre det til en større ting, end det er, hvis det bare er mig, der overreagerer. Havde I sagt ja til det, spørger Josefine.
1: For mit vedkommende vil jeg ikke have noget problem med det.
0: Nej.
1: Faktisk. Altså, jeg synes kun, man siger, jeg gider ikke have, at du tracker mig, hvis det er, at man har noget skjul.
0: Altså, min mand kan også, eller jeg har sat min telefon op på hans, så han kan track mig.
1: Aha.
0: Fordi at jeg smider så tit den skide telefon væk, så er det meget rart, jeg kan gå ind og se, hvor den er henne.
1: Ja, ja.
0: Og det samme også for mine børn. Og det har jeg det rigtig, rigtig dejligt med. Det har ikke noget at gøre med sådan kontrol, vil jeg ikke mene.
1: Nej.
0: Der, hvor jeg ser et lille problem i den her, det er, at de kun har været sammen et halvt år.
1: Ja.
0: Det synes jeg er sådan lidt, fordi når man kun har været sammen med en person i et halvt år, så kender man den jo ikke sådan helt ind til knoglen.
1: Nej, det er rigtigt, det er rigtigt.
0: Og det er det, jeg synes er sådan et lille rødt flag.
1: Hvis hans 10 seneste ekskærester har haft, har haft tracking på, så tror jeg, du skal løbe.
0: Vi skal til Sønderborg, hvor vi har Thomas med fra. Godmorgen til dig, Thomas.
2: Godmorgen.
0: Thomas, jeg kan forstå, at i din familie, der tracker I alle sammen hinanden.
2: Ja, altså min bedre halvdel og mig har hinandens lokation, og mine svigerforældre har også min svigerinde. Vi kan egentlig se hinanden sådan lidt på kryds og tværs. Det er sådan en hyggelighedsting for, at vi ved, hvor hinanden er. Men ja. Med hensyn til Josefine, jamen et halvt år, det er jo ikke lang tid, man har været sammen, kan Nej. Man sige. Så snak med ham, få afdækket hvorfor, og hvad motivet er, og så tage den derfra.
0: Det er godt. Tusind tak for det, Thomas.
2: Selv tak.
1: Og Helle, hun har også skrevet kæmpe rødt flag, især når de ikke har kendt hinanden længere. Det lugter fælt meget af kontrol. Og hvis vi skal drage en konklusion, så er det altså det største delen siger. De siger faktisk, det er lidt rødt flag det her. Det er tegn på kontrol. Og mange de siger faktisk løb.
0: Okay.
1: Og det er mere det her med, at de ikke har været sammen længere tid. Men altså, vi kan jo også lade tiden komme ham til god.
0: Ja, det kunne man allerhelst.
1: Det kan sgu også være, at han bare elsker det rigtig højt. Og egentlig ikke har tænkt sig at kontrollere.
0: Lad os håbe på det. I used

0: Klokken er 22 minutter over 6. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Jeg har gjort noget utilgiveligt.
1: Nå, endelig!
0: Ja, men jeg har gjort noget, som kommer til at forfølge mig resten af mit liv, og som gør, at jeg får helt ondt ind i maven af dårlig samvittighed, hver gang jeg kommer til at tænke på det. Og jeg vil godt vente med om et øjeblik. Jamen, jeg skammer mig.
1: Nej,
0: jeg skammer
1: Louise,
0: mig.
1: Nej. Jo.
2: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen. Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen. Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål, så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pihl, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald. Oplev Nyborg live. Nyborgs nye endagsfestival. Sammen med Skala FM.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Hvorfor? Jeg troede, havedøren stod åben.
5: Næ. Bollerslev vinduespolering har bare været her.
4: Bollerslev vinduespolering. En ren start er altid en god start. Hvad enten du skal have klaret rengøring eller vinduespolering. Se Bollerslev vinduespolering.dk.
6: Kig ind og oplev Hebrus nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Prisen er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis. Og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebro Søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
10: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
11: Life is simple, life is free.
12: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
13: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
18: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
19: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamene havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Godmorgen til dig, og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og med Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Mega dejligt at have dig med. Vi håber, du har haft en forrygende weekend. Jeg ramte dårlig samvittighed, og hvorfor, kan du høre om et øjeblik. Allerførst skal vi have fat på Christoffer.

0: Jeg er ramt af en forfærdelig omgang dårlig samvittighed.
1: Ja, hvad er det dog sket?
2: Hvad har du lavet, mand?
0: Jeg har gjort noget, som er fuldstændig utilgiveligt. Noget, som min familie aldrig nogensinde kommer til at tilgive mig for. Noget, der kommer til at forfølge mig til min dages ende.
2: Altså, har du slået nogen ihjel eller
1: altså, det må eddermame være vildt, det her.
0: Det kunne jeg have risikeret at gøre,
2: okay, du
0: Lasse,
2: var tæt på at slå nogen ihjel.
0: Ja.
2: Okay.
0: Vi var hen og spiste med mine svigerforældre i fredag.
1: Har du slået din svigermor ihjel?
2: Ja, det er vildt voldsomt nok.
0: Jeg har en fantastisk svigermor, så det har jeg selvfølgelig ikke.
2: Det har du gjort.
0: Det er sådan noget, en hurtig omgang mad, hvor vi tager hjem igen og skal være hjemme ved halv 8-tiden.
2: Okay.
0: Og går ind. Vi havde vores hund Bertil med hen og spise.
1: Ja.
0: Han er altid med, fordi der også er en anden hund derhen, og så leger de lystigt.
2: Okay.
0: Men så kommer vi hjem igen, og jeg sætter mig i sofaen. Det er fredag. Jeg ved sådan, weekendroen skal lige lande. Og min søn kommer ned og siger, jeg går lige en tur med Bertil.
2: Ja.
0: Fint, fedt. Og så går han ud i haven for at hente ham, fordi han ikke er indenfor. Så kommer han ind. Hvor er Bertil hen?
1: Nej!
0: Så siger jeg, jamen, er han ikke ude i haven? Nej, det var han ikke. Så siger jeg, så er han nok oppe overbordene, fordi at vi har nogle dejlige overbord, som vores hunde løber ind og ud af hinandens hjem.
1: Altså, du bor i den der opgang fra krummerne, hvor de bare så løber op og ned?
0: Næsten. Og så smuttede Mads Emil op til vores overbord og spurgte, om de havde Bertil deroppe. Det havde de ikke.
2: Nej.
0: Så gik vi jo sådan helt... Okay, hvor fanden er hunden henne?
1: Ej, nej.
0: Og så måtte vi jo alle sammen i tøjet for at lede, fordi altså, da han var valp og yngre, så kunne han godt stikke af. Det har han ikke gjort lang tid, altså virkelig. Og så på vej udenfor, så kommer jeg i tanke om den hund nogensinde kom med ind for bilen.
1: Nej!
2: Har den været i bilen?
0: Så havde jeg glemt ham ude i bilen.
1: Ej.
0: Jeg havde glemt min hund ude i bilen, og heldigvis var det jo aften, og det var ikke varmt.
1: Tænk,
0: og
1: hvis det havde været hedebølge, Louise.
0: Lige præcis.
1: Så havde den været død.
0: Ej, men jeg kan, jeg kan slet ikke have med mig selv at gøre. Jeg har så dårlig samvittighed.
1: Det er vel juridisk, altså en slags overlagt morforsøg.
2: Ja.
0: Ej, men det er jo ganske...
1: Og du bare har planlagt det dårligt og lagt det på en overskyet aften.
0: Ej, men for fanden altså.
1: Nej.
0: Men han nåede at være derude i tre kvarter.
2: Ej,
0: men
2: det er fandme lagt.
1: Hvor mange godbider gav du ham sådan i skam?
0: En masse, og jeg har bare sådan... Hele weekenden har jeg sådan krammet ham og været sådan... Åh, lille skat.
1: Var det
0: også lille... bare sådan, fordi jeg var så bange for at tænke, hvis han ikke tilgiver mig det her.
1: Ah, det gør han.
0: Og det værste...
1: Men kommer du til... Altså, jeg kommer nemlig til, når jeg dummer mig, så giver jeg så mange godbider. Ja, så er hun tyndskidt helt næsten.
2: Nej, det er dumt.
1: Så det er bare
2: dumt.
1: Sådan, ej, hvor jeg keder, jeg har været dum, så nu giver jeg dig dårlig mave.
2: Ja, nej.
0: Ej, det har jeg da heldigvis ikke gjort. Men det værste er, Anders han var jo ikke med.
2: Nej.
0: Han er jo den værste til at give mig dårlig samvittighed og sige, ej, det havde jeg været med, så var det aldrig.
1: Nej, det var aldrig. Men hvorfor går han ikke selv med ud af bilen?
0: Jamen, Anders havde ikke været med. Nå, fordi han er omme bag. Vi har sådan et hundefur omme bag, så det kunne han jo ikke.
2: Okay, det var også et bur.
1: Det var et buret.
0: Ja.
2: Hold kæft, hvor er det led. Min hund er sgu aldrig i bur.
0: Det
2: kunne jeg aldrig finde på, at stille min hund i bur.
0: Men det er jo sådan en lille brud, din hund. Det er min jo ikke.
2: Er det sgu ikke i bur?
0: Ja, jeg ved det.
1: Nu brænder indbakken lige om lidt.
0: Ja, det gør den, jeg ved. Ja.
1: Så kommer hele hundejuntaget efter dig.
0: Sorry.
1: Nej.
0: Men jeg tænker, der skal der nok være andre, der glemte deres hunde et eller andet sted. Nå, om lidt, så skal det ikke handle om det. Lad os endelig parkere den. Vi skal nemlig have quizet. Vi skal i gang, jeg vil like, at vi quizzen her i verdens bedste morgen. Men først skal vi lige have fat på Mary J. Blige's. Det her, det er Family Affair. Ej, jeg vil øvrigt lige sige,
2: altså,
0: da jeg sagde til min overbord, for de var jo også bekymret for, hvor han ville være, så grinte min overbord og sagde, ha, jeg har engang glemt vores oppe ved kiosken.
2: Ah, ja.
0: Fordi jeg blev lidt på det hele alligevel.
1: Det er
0: til mit forsvar.

0: Klokken er 7:17, og det betyder quiz-tid. Vi skal nemlig have gang i den quiz, vi kalder Hvad liker vi quizzen? Det er vores nyhedsquiz her i verdens bedste morgen, og der er jo som altid noget på spil til den, som ender med at tabe måneden.
1: Nej, det er faktisk omvendt den her måned jo.
0: Det er rigtigt.
1: Det er jo faktisk vinderen, der får noget den her måned, Louise. Og det er fordi, at jeg synes ikke, det her det er en straf.
0: Nej.
1: Jeg synes, det er en præmie.
0: Ja.
1: Det er en chilismagning med ingen ringer end Chili Claus.
2: Det er fandme vildt.
1: Det er nemlig fedt.
2: Det er jo... Altså, det er jo en internationalt anerkendt legende.
1: Det er det. Så det er det, der er på højkant til vinderen den her måned her. Og Mathias, du fører faktisk 4-2 lige nu, så det går godt. Men du tabte altså i fredag, så derfor så skal du starte i dag.
2: Det er jeg glad for.
1: Mm?
0: Hvad er status egentlig, hvis
1: jamen,
0: vi lige skal
1: 4-2
0: have
1: har jeg lige fortalt.
0: Nå, undskyld.
1: Men jeg kan godt sige igen, der står 4-2 til Mathias.
0: Jamen, det er jo mandag.
1: Jamen, det er jo selvfølgelig mandag. Og ja, altså, jeg har jo tre historier med, som har været populære de sidste døgn. Jeg har ikke AGF Superliga-sejren med, fordi den vil 100% vinde. Men lad os da prøve lige at komme i gang med det. Her kommer første overskrift, Mathias.
2: Yes, jeg er klar.
1: Yderst sjælden fugl set i Danmark for første gang.
2: Den så jeg godt, den overskrift.
1: Var du lige Frederikshavn i går?
2: Ja, nej, jeg har ikke trykket på den.
1: Nej, okay. Anden overskrift. Bortvist for at nægte at køre uden sele. Og tredje og sidste overskrift. Værter for kritik for at tale ned til deltager. Uartigt, siger deltager.
2: Jeg vil gerne lige vide, hvor filan kan man blive bortvist for... Ikke at vi kører uden sæl.
1: Jamen, det er simpelthen det er en TV2-historie om firmaet Herning Turist, som har en chauffør, der hedder Jette. Og Jette, hun var lidt irriteret over, at der ikke var en sæl i den bus, hun kørte i. Ja. Det var ikke fordi, det var lovpligtigt, hun skulle sæle, men hun synes for sikkerheds skyld, ville hun gerne have en sæl. Det gad de ikke give hende.
0: Skal buschauffører ikke køre med sæl?
1: Ikke i alle tilfælde.
0: Okay.
2: Er det fordi, de tænker... Det er lidt sted, hvis buschaufføren må sæle på, når også i bussen vi ikke må.
1: Nej.
2: Så skal han også dø.
1: Nej, men det er fordi Jette her, hun synes, det var lidt usikkert. Og det ville koste omkring 15.000 at installere en sæle. Det gad hendes arbejdsgiver ikke. Så da hun havde brokket sig over det, så gik hun altså lige til TV2 Østjylland, og så blev hun suspenderet.
2: Hold kæft.
0: Nej, men altså hold kæft. Det er jo virkelig... Hun sidder der allerforrest, og hvis hun er nødt til at lave
2: det.
0: Altså...
1: Ja.
0: Nå.
1: Men ved du hvad? Nej tak, siger de.
2: Nej tak. Vi har klaret os fint ud af den sele mange år. Det skal ikke komme her. Du skal ikke komme her og sige, at der skal være sikkerhed. Det er fandme for meget, mand. Hvor du er social.
1: Det er det.
2: Ej, ved du hvad, jeg tager sgu den med Hotel Romantik.
1: Alright.
2: Fordi vi var jo med til at starte den der... Vi breakede den lidt i sidste uge herinde jo.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Vi snakkede lidt om de taler ned til de gamle.
0: Altså, jeg synes, det er... Det værste er, at dem, som er ude med riven, det er nogen, der aldrig har set programmet.
1: Nogle af dem. Jamen, der er jo nogen, der har set programmet, Louise. Som er ude med riven. Men jeg vil så sige, det der er med den her historie, det er, at deltagerne, de siger... Det synes vi altså ikke. Vi synes faktisk, de er meget søde.
2: Det er det der med, at man laver en historie om nogen, der er blevet mobbet, selvom de ikke selv føler, at de er blevet mobbet.
1: Ja, ja.
0: Ah. Nå, jamen du tager romantik. Ja, det er et godt valg af dig, tror jeg. Så hopper jeg sgu på Jette. Jette med selen.
1: Du hopper på Jette.
2: Tror jeg, det er Jette Torp?
1: Nej, det er Jette Pettersen. Ja. Nå, jamen altså, vi har fat i en rigtig vinder og en rigtig taber i dag.
2: Sådan.
1: Så det er jo dejligt. Det her med fuglen her, den ligger lige midten. Det er Provence-sangeren, som er kommet til Frederikshavn for første gang.
0: Altså, fuglen.
1: Det hedder fuglen.
0: Provence.
1: Ja, Provence-sangeren.
2: Den er langt væk hjemmefra.
1: Det er den nemlig. Altså, vi kan åbenbart godt lide Hotel Romantik.
0: Woohoo!
1: Der er ikke så meget mere at sige. Hvad siger jeg, Hundebølle?
2: I en 5-2.
0: Tillykke med det, Mathias.
1: Tak, Louise. Skal du ikke snart tage dig sammen, i stedet for at være så hudløst uduelig til den her quiz?
0: Jeg kan godt se det.
2: Jeg tror, hun er bange for chili.
0: Ja, det kan jeg da godt tænke.
1: Du skal prøve det her. Det er en oplevelse
0: nej,
1: at vinde det her.
0: Nej, helvede, jeg hader chili.
1: Nu skal... Louise, jeg vil gerne bede dig om at tage dig sammen.
0: Ja.
1: Please.

0: 10 minutter i 7 er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi lige om lidt skal til dagens dilemma. Og det er Stine, der har brug for noget hjælp i dag, fordi er hun smålig, fordi hun ikke vil gøre reklame for sin veninde på Instagram. Det skal vi hjælpe med at finde ud af om et øjeblik. Og så er der selvfølgelig også nogle nyheder på vej, så der vi lover, at du bliver godt og grundigt opdateret her inden klokken 7. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
3: Music for Free
2: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du?
2: Glæd dig til at opleve Jack Style.
3: Just det. Anker Stjerne. Albert Heath.
2: Patina.
3: Ida Laurbær.
2: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
3: Det er helt gratis.
2: Mere info på skala.fm.
3: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
3: og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer, og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
13: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
22: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder af mad.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
0: Carglass Repair. Carglass Replace.
2: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
9: Til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
10: I formiddag kl. 10 starter de nye regeringsforhandlinger. Nu er det Venstres formand Troels Lund Poulsen, der sidder for bordenden som forhandlingsleder. Han har afløst Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, efter at Moderaterne i fredags pegede på ham. SF er det første parti ved forhandlingsbordet. Forhandlingerne vil foregå i København i dag og i morgen. AGF skal fejres på Aarhus Rådhus om en uge mandag 18. maj, efter at klubben i går vandt det danske mesterskab. Det er planen, at AGF-spillerne efter nogle hyldestaler fra politikere skal fejres på balkonscenen, og hele byen er inviteret med til at hylde mestrene på Rådhuspladsen. Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse, efter at AGF i aftes vandt 2-0 ude over Brøndby. Det er klubbens første danske mesterskab i 40 år, og det 6. af slagsen. En amerikansk passager fra krydstogtskibet Hondius er blevet testet positiv for hantavirus, og en anden har milde symptomer. Det oplyser de amerikanske sundhedsmyndigheder. I går ankom skibet til Tenerife, hvor en evakuering gik i gang. I alt 17 passagerer er nu på vej til USA med fly. To af dem rejser i særlige isolationsenheder. Tre personer er døde på skibet efter udbruddet.
11: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret en gang.

0: Faktisk næsten... Ja, det er næste weekend igen, må man jo så sige, ikke?
1: Ja,
2: og det fede ved det er jo, at om dagen, så kan jo også lidt ældre, og vi kan gå ud og nyde blomsterne. Og så om aftenen, så kommer de unge på banen, ikke også, til fede fester.
0: Særligt den 24. maj, hvor der jo er DJ Night, og der kommer Kato og Kongsted og Anton Westerlin blandt andet og spiller.
1: Ja.
0: Og der er altså billetter på højkant senere i dag hos vores kollega Ditte. Det er mellem kl. 12 og kl. 13, at du skal lytte med i den quiz, der hedder Quiz eller Lakrids. Om et øjeblik, så skal vi til dagens dilemma, og det er Stine, vi skal hjælpe i dag. Stine, hun vil godt vide, om hun er smålig, fordi hun ikke vil gøre reklame for sin veninde.
1: Okay.
0: Så det skal vi altså hjælpe med at finde ud af, om hun er om et øjeblik. Men først, Sabrina Carpenter, det her, det er Manchild. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Christine Smalley, fordi hun ikke vil gøre reklame for sin veninde. Vi skal til dagens dilemma. Signe, hun skriver, at min veninde har startet sin egen business, og jeg er virkelig glad på hendes vegne. Problemet er bare, at jeg har en del følgere på Instagram, og hun forventer, at jeg bruger min profil til at dele hendes opslag hele tiden. Jeg kan godt mærke, at hun ser det som en kæmpe mulighed for at komme ud til mange potentielle kunder, men jeg vil ikke være en reklamesøjle for alt revl og krat. Skal jeg bare dele løs for at være en god veninde, eller sige det, som det er, og risikere at såre hende? Hvad vil I gøre?
1: Må jeg starte?
0: Jeg må jo gerne.
1: Jeg er vel influencerministeren her.
0: Jamen, det skulle jeg da lige til at sige med flest følgere på Instagram.
1: Altså, ja, det vil sige, at når veninden der har startet det her op, så er jeg sikker på, at der har hun selvfølgelig postet. Og så også hun skal poste, når hun måske er på besøg i venindens butik, eller hvad det nu er.
2: Ja.
1: Ved vi, hvad det er?
0: Nej.
1: Tøjbutik eller
0: noget? Ja, det kunne jeg forestille mig sådan nogle ting.
1: Men derudover, nej, det skal hun da selvfølgelig ikke.
2: Nej.
1: Hun skal heller ikke underminere sit... altså, hvis hun bruger det som en business, det har jeg jo også prøvet at gøre, så er der også... Altså, så er man sgu også nødt til at være rimelig consistent. Også over for andre, der betaler.
0: Ja, helt sikkert.
1: Altså, man er jo nødt til ligesom... Jeg kan jo ikke forsvare, hvis jeg reklamerer for min veninde, der er frisør, og hun får det gratis. Men hvad hedder det? Stryns flørmsteg, de skal give 50.000 for to post.
0: Men man bestemmer, hvis jeg nu lige skal være djævelens advokat i det her, man bestemmer vel egentlig selv, hvis hun godt vil give det som en gave til ens veninde, og være en sød veninde i det hele taget.
1: Jo, men hun har postet. Det kan man jo læse ud af det. Hun har postet, men veninden bliver ved med at forvente, at hun reposter.
2: Ja.
1: Glem det.
2: Ja. Ej, jeg er fuldkommen enig. Det kan man simpelthen ikke forlange af sine venner.
1: Det svarer vel til, altså, at jeg forventer, at du skal hjælpe mig med mine skattepapirer. Det gør jeg selvfølgelig, men det svarer lidt til det.
2: Jamen, jeg hjælper jo først, ikke, når det er, at du er ved at miste dit hus. Det er der, jeg træder til. Jeg gør det jo ikke inden da.
1: Der er jeg hele tiden.
2: Okay.
1: Hvad siger du, Louise?
0: Jeg bliver tilvendt til, jeg er enig med jer. Det er jeg altså.
2: Er det det?
0: Ja, det er faktisk. Jeg synes, altså jeg deler heller ikke. Altså der er også, jeg har ikke så mange følger.
2: Nej, jeg kan godt huske, at jeg udkom med en podcast eller muligt. Der blev sgu ikke delt noget over.
0: Nej.
2: Hun er skide ligeglad.
1: Jamen Lasse, det er jo fordi, at hun er vores, det er nyhedsvært. Hun kører kun dårlige selfies.
2: Ja.
1: Kurløse selfies.
2: Det er jo skalasvaret på Kåkvist.
0: Men jeg synes jo nogle gange, at så er der kommet sådan veninder, og så er der en eller anden afstemning om et eller andet. Og så, ej, kan du ikke lige dele? Og det hader jeg. Det gør jeg ikke.
2: Hider man ikke?
0: Nej, men og der ghoster jeg bare. Lad være med at sige noget.
1: Lasse, jeg vil dårligt forsvare Louise. Jeg synes, at Louises ansigtsbehandlinger er pænere lavet end Kåres.
2: Ja.
1: Det ser mere naturligt ud
2: men
1: på Louise.
2: Men Kåre er ældre.
0: Stopper I altså?
1: Ja, det er han måske.
2: Ja, men jeg synes ikke... Helt kort og kontant. Skalas verdens bedste morgens holdning er... Ved du hvad? Du behøver ikke dele.
0: Ja.
2: Men nu må vi se, hvad andre siger.
0: Vi er helt enige for en gang skyld. Det sker sjældent. Kan I lige notere datoen?
1: Ja, det er noteret.
0: Ja. Hvad med dig? Synes du, at det er egoistisk af Stine, at hun ikke deler? Eller skal hun bare være en god veninde og dele? Giver os et kald lige nu godt på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Og her er sangen, som måske går hen og vinder det hele Eurovision. I hvert fald så er det rygterne siger, at den har gode chancer.
1: Det siger spot om.
0: Det her det er Søren Torbegård Lund, og før vi går hjem.

0: var da lige præcis, hvad vi havde brug for på sådan en mandag morgen her. Mark Ronson og Bruno Mars med Uptown Funk. Vi er i fuld gang med dagens dilemma. Det er Stine, vi prøver at hjælpe her til morgen. Hun har skrevet til os, fordi hun har lidt en udfordring. Hun har en del følgere på Instagram, og nu har hun en veninde, som lige har startet en business. Og det er hun selvfølgelig rigtig glad for på venindens vegne. Men veninden, hun beder hende om at dele alt, hvad hun laver sådan af reklame osv. Fordi at Stine selvfølgelig har en hel masse potentielle kunder til, til venindens business her. Og Stine, hun har det lidt hårdt over det her med at skulle dele alt. Hun er selvfølgelig glad på venindens vegne, men kan hun godt være bekendt og sige, at hun altså ikke bare vil dele alt, eller vil hun så være en dårlig veninde, hvis hun gør det? Det er altså det, vi sådan vender her til morgen, ikke?
1: Lisi har skrevet en besked til os og siger, Stine går godt nok i små sko. Selvfølgelig skal hun hjælpe sin veninde. Ærligt talt synes jeg, Stine lyder som en mindre god veninde. Især med hendes kommentar om, at hun ikke vil være med til at reklamere for ravl og krat.
0: Men det kan jeg da, altså den formulering kan jeg faktisk godt forstå. Fordi ja. hvis så er der måske en, der skriver en anden veninde, som har åbnet en kosmetologvirksomhed, og så skal hun pludselig dele 10% på ansigtet.
1: Det er det, og så har du en kammerat, der stiller op til byrådet.
0: Jamen lige præcis.
2: Og det sidste bliver en krystalvirksomhed. Man kan ikke gøre noget.
1: Det kunne være, det var en butik, der hed ravl og krat,
0: faktisk. Det kan jo faktisk godt. Nå, lad os springe tur til vejen, hvor vi har Lasse med fra. Godmorgen til dig, Lasse.
3: Godmorgen.
0: Er det okay, at Stine hun siger nej til at dele de her opslag fra veninden?
3: Jamen altså, et eller andet sted, så må hun jo gerne gøre det, men hun er jo bund og grund bare en elendig veninde. Altså, det er ret simpelt.
2: Men vil du sige, at der skal deles noget hele tiden, hvis det er, at veninden hun ligesom har et opslag?
3: Nu ved jeg jo ikke, hvor meget hele tiden er, men hvad fanden koster det at dele det opslag? Det koster ingenting.
0: Nej, men det kan måske koste følgere på sigt.
3: Jo. Men jeg tænker, at Stine, hun måske har et andet liv end følgere. Ellers så skulle hun prøve at finde noget andet.
0: Det må man håbe, det faktisk. Det vil jeg da også sige. Tak for det, Lasse.
3: Det var slet.
0: Og vi springer videre til Kokkedal, hvor vi har Stine med fra. Godmorgen til dig, Stine.
4: Godmorgen.
0: Stine, synes du, at man er forpligtet til at dele alt for sine veninder, bare fordi man har mange følgere på Instagram?
4: Selvfølgelig er man ikke forpligtet til noget som helst. Og måske ikke alt, men jeg synes, det er godt, at man kan være gode ved hinanden og hjælpe hinanden lidt.
0: Ja.
1: Men Stine, hvis du altså, sige, det var din veninde, og hun har åbnet den her butik. Og du har været der til åbning, du har postet, og hver gang du er der, gør du det. Vil du så mene, at du stadigvæk også vil skulle på... Lad os så sige, at veninden hver dag lægger nye videoer op. Skal du så også reposte dem og dem og dem? Det er jo lidt hun beder om
4: her. Jeg kan godt forstå, måske ikke hver dag, men jeg synes også, det er nogle heldige ordvalg, hun bruger at have sin veninde som virksomhed på en rette krav, måske. Jeg synes, det måske var et forkert ordvalg at bruge.
0: Det kan man også godt sige.
4: Altså, jeg vil da blive ked af det, hvis min veninde kan min virksomhed eller mine ting på rette krav.
0: Det er godt. Stine, tusind tak for det.
4: Ja, velkommen.
2: Og vi har fået den her besked fra Rikke. Hun skriver, at det er super fint at hjælpe, men det skal ikke være hverken en selvfølge eller gøres i flæng. Så det her med at få daglige tags eller ugentlige tags, det må du godt sige, det gider du egentlig ikke. Det er det, som Rikke hun siger. Hvis vi skal tage en konklusion, så er det meget del i dag. Der er mange, der mener, at Stine, du er smålig, fordi du ikke vil bakke din veninde op. Men når det så er sagt, så er du selvfølgelig din fuld ret til at sige nej.
0: Godt.
2: Særligt hvis det at lave reklame, det er ligesom godt, du risikerer at miste følgere. Og det er jo en af dine indtægtskilder. Så du skal tænke dig om.
1: Og jeg vil også bare sige til din veninde, du skal lave noget radioreklame ved, i stedet for, det virker meget bedre.
0: Det gør det nemlig.
1: Jamen, det gør det.
0: Det gør det, og det kan vi da stå indenfor. Hvis du har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du altid skrive til os, og det gør du altså på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Her er der Taylor Swift og The Fate of Ophelia på Skala. Godmorgen.
2: Morgen.

0: Klokken er 7:58. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Det kan være, du sidder i bilen lige nu, er på vej på arbejde eller ned for at aflevere unger, og du har lige brug for, at tiden den skal gå med et eller andet interessant, ikke?
1: Ja.
0: Så kunne det jo være 10 på tid.
1: Ja, og det fede er jo, at det er 45 sekunder af dit liv, hvor du kan tjene 5.000 kroner.
0: Præcis, det er altså en høj timeløn, vil jeg bare
1: lige. Det er jo sådan en Cristiano Ronaldo-timeløn, tror jeg.
2: Det er faktisk rigtigt nok. Det lægger vi faktisk ret højt på, det der. Jamen, altså, hvis du godt kunne tænke dig at være med i quizzen, så skal du sende en sms til 1266 lige nu. Start din besked med at skrive Skala, lav et mellemrum, skriv quiz, og så dit navn. Og så kan det være, at vi quizzer med dig her om 10 minutter.
0: Det kan jeg nemlig.
3: Skala FM. Music for free.

0: kok Andreas Oddbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner min jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
5: Hej, mit navn er Lars.
6: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
5: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
6: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
5: Ring på 41 82 00 23.
6: Landbrugsgruppen Syd.
5: Dit salg, dit valg, vores fornemste opgave.
7: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun 1 time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
8: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
11: Carglass repair, carglass replace.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
16: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
18: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
19: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: velkommen indenfor til verdens bedste morgen, hvis du først lige har tændt for din radio. Holdet består som altid af Lasse Bjerregaard,
1: yes.
0: Mathias Hundemølle, jeg hedder Louise. Og lige om lidt skal vi quizze. Der ligger en tip og tid og venter, men først

0: De har gjort det før. Lavet et hit sammen. De har gjort det igen. Burhan G her sammen med Medina og gemt dit nummer på Skala. Klokken er blevet 23 minutter i 8, og det betyder, at vi skal quizze.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Vi fik en vinder i sidste uge. Spørgsmålet er, om det også kan lykkes i den her uge. Og det er jo altså 5.000 kroner, vi har på højkant. Vi har Janni fra Odense med på telefonen. Godmorgen til dig, Janni.
3: Godmorgen.
0: Janni, du kandiderer jo til at være Danmarks yngste bedstemor.
3: Ja.
0: Du er 48 år gammel. Du er 48 år gammel, og hvor længe er det, du har været bedstemor?
3: 10 år.
0: Ja. Det er så godt vildt.
4: Godt nok sejt.
0: Siden du var 38.
4: Jeg... Så 38 år, så blev, ja. blev du mormor?
3: Ja, det gjorde jeg. Wow.
0: Altså,
3: to dage efter, jeg blev 38.
0: Jamen, så. Hvordan tager man det, når ens datter ringer, og du er 38 år og fortæller, hvad du skal være? Du skal være mormor.
3: Altså, lige til at starte med, så tænkte jeg, nu er mine børn lige blevet så store, så nu skal jeg til at passe børn igen.
4: Vi er jo på Fyn, så det var ikke det, hun sagde. Hun sagde, mor, du skal være mormor.
3: Ja.
4: Ej.
3: Mamse.
4: Vi har jo altid været frem i skole på Fyn. Vi er first movers.
0: Men det gode er, så kan man jo være ung med sine børnebørn også, ikke?
4: Ja, det er
3: helt præcis.
0: Godt.
4: Prøv lige at høre, du får lige reglerne ridset helt op til det, der skal til at ske nu. Fordi lige om lidt, så får du et bogstav af Lasse. Det er han god til. Han er vores bogstavmand. Ja. Så får du 45 sekunder af Louise. Og det er hun også god til. Hun kan tiden.
0: Det
4: og så giver jeg dig en masse kategorier. Og så håber jeg, at du rammer rigtig 10 gange. Fordi så er der, lidt snoller både til børnebørn og til dig selv.
3: Ja.
5: Jamen altså, du skal have et bogstav nu, Janni. Dit bogstav i dag, det er S som Slaraffenland.
0: Ja. S, ikke tosset. Godt. Jamen, er du klar, Janni?
3: Ja, det er.
0: Så synes jeg da bare, vi skal kaste os ud i det.
4: Et godt navn til en kanin.
3: Sofus.
4: Et dyr.
3: Slange.
4: Noget, man ikke fejrer.
3: Pas.
4: Et sted at tage på charterferie.
3: Spanien.
4: En historisk person.
3: Pas.
4: Noget, man råber.
3: Spade.
4: Noget, man stræber efter.
3: Succes.
4: En sportsgren.
3: Svømning.
4: Et kælenavn.
3: Skat.
4: Noget fra rummet.
3: Stjerner.
4: Noget, der er rødt.
3: Pas.
4: En dårlig film.
3: Pas.
4: En skurk.
3: Pas.
4: Noget på et museum.
3: Pas.
0: Åh, for pokker. Det er spændende, det her, synes jeg. Men lad os se, Lasse. Du har styr på, dem alle sammen derovre. Lad os gå dem igennem.
5: Det kan jeg ud og bange mig tro. Okay, et godt kaninnavn. Jeg ved ikke, jeg havde måske selv regnet med sniffer eller sådan noget snaske heller. Men ja, så Sofus.
0: Det synes jeg da også.
5: Det kan sgu også være godt. Altså ja, Louise kaldte sin gamle kanin for Lars.
0: Ja.
5: Så altså på den måde, så synes jeg faktisk, det er godt det her.
4: Snuske kunne det også være.
5: Lige præcis. Et dyr, slange. Den er god, så vi får to rigtige. Noget, man ikke fejrer, der passer du på. En charterdestination. Spanien. Det må man sige. En historisk person. Der passer vi.
0: Sokrates, kunne man have sagt.
5: Ja, det kunne man selvfølgelig. Noget, man råber. Spade. Ja, det gør man en gang imellem. Ikke så tit, men det sker.
0: Ja, det har jeg da råbt.
5: Noget at stræbe efter. Succes.
0: Ja.
5: Den er god. En sportsgren. Svømning. Yes. Et kælenavn. Skat.
0: Ja.
4: Sådan.
0: Ikke lige
4: jeg tror, det må være det mest brugte kælenavn i Danmark.
5: Det kunne jeg også godt forestille mig. Noget for rummet. Der er du også hurtig. På stjerner. Så passer du på... på en dårlig film og en skurk, og tænk på museum, der er også skulptur eller et eller andet. Så vinder altså på 8 rigtige.
4: Hold kæft, det er tæt på.
0: Ja, det var så tæt på.
4: Men altså, har du en dårlig film på MS?
5: På MS? Ja, det kunne jeg godt. Sex and the City 1, den synes jeg er ringe.
4: Ah, det er faktisk rigtigt.
5: Den synes jeg er rigtig dårlig. Men toren er god.
0: Toren er god.
5: Ja.
4: Okay,
0: Janni, tusind tak, fordi du vil være med.
3: Ja, det var
0: desværre, så bliver det ikke til 5.000 kroner i den her omgang. Men det kan jo være, det bliver det i næste. I hvert fald så vi opfordrer dig til at deltage igen, ikke?
5: Ja da.
3: Ja, det er jo.
0: Kan du have en skøn dag?
3: I lige meget.
0: Tak for det. Og hvis du også kunne tænke dig at være med i 10 på tid, så quizzer vi igen i morgen. Og du kan allerede tilmelde dig nu, og det gør du altså ved at sende en sms afsted. Så 1266, start din besked med at skrive Skala. Efterfulgt af dit navn, og skriv også lige quiz, så ved vi nemlig, det er derfor, du skriver til os. Så kan det være, det der, vi giver et kald i morgen tidlig. Er I klar på at svinge med nogle beskidte håndtegn og... Og være lidt unge, ikke?
5: Ja, jeg glæder mig i hvert fald til at se dine beskidte håndtegninger. Det kan jeg bare mærke.
0: Ja, der er det. 50's in the club.

0: 13 minutter i 8 er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen med Lasse og med Mathias og jeg hedder Louise.
1: Ja, og jeg vil godt lige indkalde til et lille krisemøde her på redaktionen.
0: Et krisemøde alligevel, ja.
1: Jamen, jeg kom til i går aftes og klikke et sted hen, man egentlig skal holde sig fra.
2: Okay.
1: I kender godt den hemmelige indbakke, ikke også? Ind på Instagram.
2: Jo. Anmodninger.
1: Ja, man kan ligesom, det er folk, der har skrevet, som er blevet sorteret fra.
2: Ja.
1: Måske fordi de skriver noget nederen, eller man ikke er venner med dem, osv.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og der gemmer sig jo selvfølgelig et par klager derinde.
2: Nå.
1: Og Lasse, hvem tror du, der bliver klaget over?
2: Altså, det kunne godt være, fordi jeg var en dårlig kollega, men jeg tror det ikke.
1: Nej, det er ikke dig.
2: Mm. Er det Louise?
1: Ja!
0: Mener I det helt andet?
1: Ah, husk,
0: er der blevet
1: det
0: klaget
1: over
0: mig?
1: Det er simpelthen grammatikpolitiet, der
0: nej, åh, nej, jamen. Jeg kan allerede lægge mig flat ned og sige, ja, selvfølgelig.
1: Nå, men nu,
0: hvad har jeg nu gjort?
1: Jamen, nu giver vi dig chancen for lige at...
0: at rette op.
1: Ja,
2: nej, det er sjovt.
1: Det kan også være, der ikke er noget galt.
0: Nå.
1: Men jeg skal... Der er flere, der synes, at du meget tit siger noget, de mener er forkert.
0: Når du siger flere, hvor mange?
1: Det er måske kun én.
0: Nå.
1: Men jeg tror, det er top af isbjerget, det her.
2: Jeg tror også.
1: Der er en mand, der siger, at han er ved at være træt, at du bliver ved med at sige, fordi at...
2: Ah.
1: Fortæller om noget. Jamen, jeg gjorde det, fordi at et eller andet.
0: Det er rigtigt, det siger jeg da.
1: Ja, og det... Nu læser jeg lige op inde på retskrivningsordbogen.
0: Ja.
1: Der står her. Det er grammatisk ukorrekt at sige, fordi at på dansk.
2: Ja.
1: Fordi at... Nu gør jeg det så. Fordi både fordi og at er et bindeord.
0: Mm.
1: En konjunktion. Og man skal kun bruge et bindeord. Fordi at... Det er forkert at sige, fordi at...
0: Er der jo fuldstændig overflødige her, jeg ved det godt.
1: Men Lasse, synes du, det er et problem, at Louise gør det, fordi at hun gør det? Eller, altså, det er jo lidt dig, der er...
2: Ja.
1: Du er panitten-rytteren.
0: Ja, det er jo sindssygt.
2: Ja. Vi er jo uddannet journalister.
1: Men jeg er jo ikke... Jeg er jo ikke færdiguddannet.
2: Og så er vi én uddannet journalist på holdet. Og jeg vil bare sige, at i første klasse, der sagde min lærer Gerda, at man aldrig må sige fordi man lyder dum. Så jeg synes, at det er en dårlig ting. Så jeg synes, du skal stoppe.
1: Jeg synes ikke, du lyder dum, Louise.
2: Nej, men jeg siger det bare, hvad Gerda siger. Det er ikke mig, det er Gerdas ord.
1: Du gør det meget menneskeligt.
0: Jamen også, for nu synes jeg, at vi skal høre mumle, fordi at jeg synes, at det er fuldstændig forrygende.
2: Nej.
0: Jo,
2: nej.
0: Og fordi at vi har brug for mange flere danske sange.
1: Ja, det har vi.
2: Nej, Gerda vender sig i graven.
0: Det er det 4 uger.

0: 7 minutter i 8 er klokken blevet, du lytter til verdens bedste morgen.
1: Og om lidt, der skal det handle om et spørgsmål, som vi mange par, der har store diskussioner omkring. Det er, når vi er ude at spise, ude venner, eller måske sammen med familien. Det handler om alkohol, og hvem der kører hjem, fordi det er et stort spørgsmål tit ofte, og vi skal altså vente om 10 minutter.
0: Lad os gøre det. Der er også nyheder på vej.
2: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg live den 6. juni. Jeg har 2 billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
3: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
2: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
3: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
2: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
3: Oplev Nyborg live. Nyborgs nye endagsfestival. Sammen med Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
12: What is it about you?
11: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
13: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
23: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
24: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz E-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
25: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
26: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et

0: 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Og du kan komme til vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
4: I formiddag kl. 10 starter de nye regeringsforhandlinger. Nu er det Venstres formand Troels Lund Poulsen, der sidder for bordenden som forhandlingsleder. Han har afløst Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, efter at Moderaterne i fredags pegede på ham. SF er det første parti ved forhandlingsbordet. Forhandlingerne vil foregå i København i dag og i morgen. AGF skal fejres på Aarhus Rådhus om en uge, mandag 18. maj, efter at klubben i går vandt det danske mesterskab. Det er planen, at AGF-spillerne efter nogle hyldestaler fra politikere skal fejres på balkonscenen, og hele byen er inviteret med til at hylde mestrene på Rådhuspladsen. Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse, efter at AGF i aftes vandt 2-0 ude over Brøndby. Det er klubbens første danske mesterskab i 40 år, og det 6. af slagsen. En amerikansk passager fra krydstogtskibet Hondius er blevet testet positiv for hantavirus, og en anden har milde symptomer. Det oplyser de amerikanske sundhedsmyndigheder. I går ankom skibet til Tenerife, hvor en evakuering gik i gang. I alt 17 passagerer er nu på vej til USA med fly. 2 af dem rejser i særlige isolationsenheder. 3 personer er døde på skibet efter udbruddet.
5: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og vi er altså startet rigtig fint ud rigtig mange steder i dag. Solen den skinner, men desværre så ser det ikke ud til at vare ved i eftermiddag. Skulle det altså blive mere skyde, og mange steder vil vi altså også godt kunne risikere at få noget regn. En fælles mission. Vi prøver at give dig en god morgen hver eneste morgen. Vi hedder Lasse,
6: yeah.
5: Mathias,
6: yeah.
5: Og jeg hedder Louise. Og det er svært ikke at bide mærke i det, men AGF blev mester i går.
6: Ja, det gjorde de.
5: Efter 40 års tørke, eller hvad man nu siger, så lykkes det. Ja. Og så bider jeg jo mærke i, at vores nyhedsvært Dan siger, at de skal fejre som en uge.
6: Mm-hmm.
5: Det er fisk med lang tid.
7: Ja, men det er fordi, at der er en sidste hjemmekamp, de mangler.
6: Ja.
5: Okay.
7: Og den vil de vil gerne lave festen efter den kamp.
6: Ja.
5: Okay.
6: Ja, for hvis de fester det nu, så kan det være, at de ikke kan rigtig løbe til næste kamp. Og det er bare, det ser bare heller ikke godt ud.
7: Vil I lige høre noget sindssygt?
5: Ja, kom med.
7: Der var et interview med formanden, eller direktøren for AGF i går, hvor de så siger, at så får alle vel fri i morgen, altså i dag.
6: Ej.
7: Han siger, nej.
6: Ej.
7: Spillerne har fået fri. Men alle andre ansatte hos AGF, altså de skulle med ind kl. 10 i dag, som man sagde. Vi har altså en syg fest, vi skal have planlagt.
6: Ja, det er
7: de har ikke tur. De har ikke tur til forskud på hvad hedder det, planlægning af den her guldfest. Er frygt for at jinxe det?
5: Jamen, det kan jeg da godt forstå. Det har været, altså, det har gået så dårligt i så mange år, ikke? Det kan jeg godt forstå, men jeg tror, at del med, der er mange aarhusianere, der får lov til at få fri i dag. Jeg tror, der er mange chefer, der har sendt, ved du hvad? Enten så møder vi kl. 12 i morgen, eller så...
6: Ved du, hvad jeg tror? Jeg tror, der er rigtig mange, der bare ikke møder ind.
5: Og
6: bare,
5: det?
6: Ja, fordi der, som de siger, det her det er større end alt, der er sket i hele deres liv.
7: Nu må jeg også lige tage lidt mere.
6: Jamen, jeg er da enig. Jeg synes, det er det dummeste, jeg nogensinde har hørt. Men det er der så mange mænd, der siger.
5: Jamen, jeg bliver jo altid lidt provokeret, når det er, at de også har fået børn.
6: Ja.
5: Jamen, det er jo større end at blive far.
6: Vores praktikant, hun sendte mig lige en video af en fyr, der var sådan, han siger, at jamen, min far, han har lige skrevet til mig, det største skete i hans liv, og han har 4 børn.
5: Nej, det kan man da ikke.
6: Nej, det er sindssygt.
5: Og om lidt, så skal det handle om alkohol.
6: Ja.
5: Og det der med at køre hjem, når man har været ude. For hvem gør det egentlig? Er det kvinderne, eller er det mændene? Det skal vi kigge nærmere på om et øjeblik. Men allerførst, Alex Warren, det her. Det er Fever Dream. Godmorgen.
6: Godmorgen.

0: 11 minutter over 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala.
1: I fredags, der talte vi om den evige diskussion, der jo er. Hvem skal køre hjem, når der er alkohol involveret?
2: Ja.
1: Og det er jo et dilemma, de fleste par ofte er ude for. Og vi talte om det her, fordi at der er blevet åbnet en gourmet-restaurant på Lolland, som hedder Leo, som er 100% alkoholfri. Og hvorfor er den det? Jamen det er den, siger manden bag, Torbjørn Christensen, fordi han ser så tit, at det er manden, der kører til restaurant, og fruen, der kører hjem. Ja. Og den her diskussion, de nogle gange kan have ved de bord her, som han har oplevet gennem sine mange år i branchen, det kan ødelægge stemningen og gøre, at middagen bliver noget skrald simpelthen.
0: Ja.
1: Og det vil han ikke have på den restaurant her. Så derfor 100% alkoholfri. Jeg ved jo, Louise, at det tit ofte er dig, der kører hjem.
0: Ja.
1: Men
0: og det irriterer egentlig mig lidt, men det er jo fordi, at det er som om, at hvis det er, at jeg skal køre,
1: ja,
0: så er der en forventning om, at jeg så drikker mig stiv.
1: Ja.
0: Altså,
1: ja,
0: altså ikke bare, du har fået for meget til at drikke.
2: Er ikke voldsom nok til,
0: nej,
2: at han gider,
0: nej,
2: at gå glip af sin.
0: Nej.
1: Du fortjener ikke at blive kørt, fordi du ikke er fuld.
0: Jamen,
2: du udnytter ikke muligheden.
0: Lige præcis. Det er som om, der altid bliver lidt dårlig stemning, hvis det er ham, der kører, og jeg ikke er stiv nok.
1: Ja, jeg forstår.
0: Præcis.
1: Og du fik godt nok ikke. Hvad med dig, Mathias?
2: Det er meget dansk, ikke også?
1: Jo.
2: Det er ligesom, hvis man, jeg har nogle gange kommet til en julefrokost i familien og sige, jeg springer altså lige over på alkoholen i dag.
1: Nej,
2: det skal man fandme ikke sige.
1: Ja.
2: Nej. Skal du have den? Jeg har lavet 3 snaps, siger du. Jeg har både lavet den med dit og dat, og du. Jeg har været ude og plukke ting i klitterne. Nej, det må man ikke. Jamen, hjemme ved os,
1: ja,
2: jeg vil egentlig altid helst køre. Altid.
1: Mm.
2: Altid.
0: Og så kan du bruge det som en undskyldning for ikke at skulle.
2: Ja, altså det er også, hvis vi skal til koncert eller sådan noget. Jeg tager gerne bilen, for så kommer vi altså hurtigere hjem.
1: Okay, er det fordi du er hvad? Altså hvorfor hurtigt?
2: Fordi jeg kan sagtens hygge mig med. Så kører jeg. Jeg elsker en fadel. Så får jeg en almindelig fadel.
1: Aha.
2: Og så kan jeg godt drikke 2 alkoholfri øl bagefter. Så smager det jo af rigtigt.
1: Ja, okay.
2: Det er mit trick.
1: Det er din måde. Ja, men hjemme med mig er det nærmest altid fruen, der kører. Og altså, jeg vil lige sige, vi har egentlig ikke rigtig en diskussion omkring det. Jeg spørger tit bare, hvem kører hjem, og så siger hun tit ofte, ved du hvad, jeg drikker, jeg har lige ikke sådan særlig meget lyst til at drikke. Så hun kører hjem.
2: Så siger hun jo eksplicit, at det har du.
1: Ja.
2: Og det har du.
1: Og det, jeg føler mig da også tvunget lige pludselig til at give den gas.
0: Nå,
1: det er da lidt irriterende for mig. Det er da træls for mig.
0: Hold op, vi skal have hundet, eller hvad?
1: Men spørgsmålet er jo, om det er korrekt det her. Altså, er det typisk kvinden, der kører hjem? Ved du hvad, det kan vi jo ikke rigtig finde ud fra vores lille samtale her.
0: Men jeg tror det.
1: Tror du det?
0: Ja, det tror jeg.
1: Du sagde, da vi snakkede om det fredags, at du tror 90% af alle parforhold, der er det typisk kvinderne, der kører hjem.
2: Men jeg skal lige høre, Louise, hvis det nu viser sig ikke at holde stik.
1: Ja.
2: Skal du så hjem og have lagt aftalerne om derhjemme? Altså, kommer det til at kræve en ændring hos jer?
0: Jamen, jeg tror faktisk,
2: at jeg vil. Vi finder ud af, det er 50-50.
1: Ja.
2: Skal I også have en 50-50 så derhjemme?
0: Jamen, ja, det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Fordi jeg kan godt lide at blive rødvinds tipsy.
1: Okay,
0: altså, hvor man bare lige bliver sådan lidt afslappet i kroppen, uden at blive beruset. Men det betyder jo, at man har fået for meget til at køre.
1: Ja.
0: Så jeg tror faktisk, at jeg godt kunne finde på at tage den op, for det er egentlig noget, der irriterer mig lidt en gang.
1: Jamen, lad os tage tjekke på det, altså. Hvem kører hjemme ved jer? Altså, er det altid fruen, eller er du en mand, der en gang imellem godt kan finde på at tage bilnøglerne? Prøv lige at ring til os nu på 72 11 43 00 og fortæl, hvem der kører hjem.
0: Ja.
1: 72 11 43 00.
0: Sådan.

0: 21 minutter over 8 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi lige før kunne fortælle, at der er åbnet en ny restaurant på Lolland. Restaurant Leo, og det specielle ved den restaurant er, at der bliver kun serveret alkoholfrie drikkevarer.
1: Ja.
0: Og det er simpelthen fordi, at restauratør hedder det, ja, simpelthen har erfaret, at det alt for ofte giver en diskussion iblandt gæsterne, hvem det egentlig er, der skal køre hjem, og så ender det altid med, at det er kvinden, der kører. Ja. Og så bliver der sgu sådan lidt dårlig stemning, og jeg må bakke op om det. Hjemme hos mig synes jeg også næsten altid, at det er mig, der ender med at køre.
2: Og Louise, sådan er det også hjemme med Leila, fordi hun har skrevet til os, vi har en aftale hos os. Han kører, når vi skal afsted, og jeg kører hjem. Altså, yeah. Han kører ud, jeg kører hjem.
1: Yeah. Ja, og det passer perfekt på stereotypen. Anna, hun skriver, og den her regel er meget sjov. Den, der bunder sin øl først, slipper for at køre.
2: Okay.
1: Slipper for at køre.
2: Man kan godt se hende og hendes kæreste, de stormer op til baren, ja. og kæmper om at bestille først.
0: Man kan lige se, og så står de der, og øllen løber ned langs mundvigene, mens der bliver kæmpet.
2: Okay, Louise, vi har Louise her, som faktisk har skrevet ind med lidt den samme situation som dig, fordi hun siger, for det meste er det mig, der kører, og vi kan faktisk godt diskutere det lidt, ja. Men min mand, han siger altid, du drikker jo alligevel ikke ordentligt.
0: Jamen, og det er jo det synes jeg jo ikke, at det er et ordentligt argument.
2: Ja, det er fandme et dårligt argument.
0: Lad os springe en tur til Lunderskov, hvor vi har Daniel med fra. Godmorgen til dig, Daniel.
3: Godmorgen.
0: Hvem kører hjem hos jer, når I er ude?
3: Hvis der er fadøl, så kører hun hjem. Hvis der er kunderdrink, så er det mig, der kører hjem.
0: Okay.
2: God, Daniel.
1: Hvad gør I så, hvis der er big deal? Det er der, jeg bliver tvivl.
3: Så det er fadøl, der kommer.
2: Jamen, så
3: er det hende, der kører hjem.
0: Fadøl over
2: hovedet drinks. Men ved du hvad, Daniel? Det kunne jeg godt være med på, fordi en fadøl, det er bare ligesom en øl, der er 10 gange bedre.
3: Yes,
0: enig. Tusind tak for det, Daniel.
3: Velkommen. God dag.
0: I lige måde.
1: Johnny, han har skrevet, at de har reglen. Din familie, min promille.
0: Okay.
2: Så når man er hos svigerfamilien, så har man også brug for det,
1: ja. Ja.
2: Vi har også kørt en afstemning inde på Instagram.
1: Ja.
2: Det er faktisk tættere, end man lige tror. Hvem tror Louise, tror du, det er mænd eller kvinderne, der kører hjem oftest?
0: Jeg tror stadigvæk, det er kvinderne.
2: Hvad siger du, Lasse?
1: Jeg tror, det er 60-40.
2: Det er faktisk 60-40.
1: Er det rigtigt?
0: Oi.
2: Men det er i mandens. Det er mænd,
0: nej,
2: der kører.
0: Er det rigtigt?
2: Og nu er jeg endda inde og kigge.
1: Let's go.
2: Hvem er det, der har svaret ham? Det er faktisk primært kvinder, der har været inde og deltage i spørgerunden. Og jeg tror, kvinder lyver mindre end mænd.
0: Det tror jeg faktisk også.
2: Så,
0: Men altså, det gør mig faktisk oprigtig glad.
1: Du skal få din mand derhjemme, Anders, der til at køre noget mere.
0: Ja,
1: 60-40.
0: Ikke andet for.

0: Klokken er 8:35 på en dejlig mandag morgen her på Skala.
1: Lasse, hjemme ved jer, ikke også? Mm. Hvem går da oftest med plet?
2: Jamen, det gør mig.
1: Men da, altså, hvis du lytter med i en skørske verden hjemme lidt, og det er du tvunget til, fordi ja. Du er her, så vil du finde ud af, at det nok skal ændres på det.
2: Nå.
1: Fordi der gemmer sig altså ting og sager døde, man kan finde, når man går tur med sin hund.
0: Nå.
1: Altså fuldstændig sindssyge ting.
0: Ej, vi skal på skattejagt.
1: Vi skal på skattejagt i en skørske verden om 10 minutter.
3: Skala FM Music for free.
4: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du? Ja. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
4: 24 timer i døgnet.
3: Music for free.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus.
3: Og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby- og stressless-udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
9: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag i en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
10: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Hvis du først lige har tændt for radioen, så velkommen indenfor for pokker. Der hvor er det dejligt at have dig med. Vi hedder Lasse og Mathias og Louise. Og lige om et øjeblik skal vi simpelthen en tur i en skør skør verden sammen med dig, Mathias.
1: Vi skal på skattejagt.
0: Det skal vi. Det bliver godt, men først er pakke. Louise, spænd.

0: 22 minutter i 9 af klokken, og det betyder, at vi nu skal en tur i en skør og skør verden.
1: Og vi skal på skattejagt i dag.
0: Fedt. Ja.
1: Men allerførst, så vil jeg starte med dig, Lasse, fordi du har et par principper, jeg tænker, du snart skal til at ændre på.
2: Nå.
1: Det første princip, det er jo princippet om, at du ikke rigtig gider gå tur med din hund.
2: Altså, det er i hvert fald ikke noget, jeg nyder.
1: Nej, det er det. Det er jo også fordi, at du kan jo godt lide, at der er noget, der er ting, der kan give et afkast.
2: Ja.
1: Et andet princip, du har, det er, at du ikke rigtig har lyst til at røre ved ting, andre folk har rørt ved. Og det kan også blive et problem for dig, hvis du vil blive rig, Lasse.
2: Nå.
1: Fordi det viser sig, at det godt kan betale sig at rode lidt i jorden, når man går tur med sin hund. Fordi, jeg tror, det er 2 uger siden, så var der en mand oppe i det nordjyske, der var ude at gå med sin hund.
2: Ja.
1: Går langs en markvej, og så, hvad er det, der ligger der? Nå, det ligner sgu da noget guld.
2: Mm.
1: Det viser sig at være nogle guldringe, og ikke fingerringe. Nej. Fordi i vikingetiden, der havde man ikke ringe på fingrene. Man havde ringe om armen.
0: Ja. Okay.
1: Overarmen.
2: Ja.
1: Det ender altså med, at ud af det her fund, så dukker der 6 ringe op i alt.
2: Ja.
1: Altså nogle store armringe. Altså en samlet vægt på 762 gram.
0: Og de er så flotte.
1: De er så flotte.
0: Er det helt vildt.
1: Og hvis jeg bare lige skal citere Torben fra Nordjyske Museer. Han siger, vi har aldrig oplevet noget lignende.
2: Nej.
1: Altså, vi kan ikke få armene ned. Han siger, det er det tredje største guldfund i Danmarks historien. Og som han sagde, alle arkeologer var høje af lykke.
0: Ja, det kan jeg godt.
1: Der skal den komme ind.
2: Men
1: det der med, den kom ind, det vil jeg godt lige vil snakke lidt om. Fordi, Lasse, kan du ikke lige hurtigt... Altså, hvad kunne man få på det sorte marked for 0,76 kilo guld?
0: Jeg har faktisk hørt, at en af de bedste investeringer, man kan gøre sig i, det er guld.
1: Ja, og jeg har læst mig til, at det her, man mener, det måske har været Harald Blåtand. Vi snakker kongeguld. Jeg tænker,
2: ej,
1: 24 karat. 24 karat.
2: Okay, sindssygt. Jamen, jeg har fundet noget, der hedder Min Guldbank her.
1: Ja.
2: Der kan jeg få 24 karat. Det er vel cirka 500.000 kroner.
1: Det er en halv mil.
0: Så skal man lige lægge den historiske værdi oveni også.
2: Ja, der vil jeg i hvert fald sige, det er 5 mil, du.
1: Okay, men nu skal vi høre, vi har jo noget i Danmark, der hedder danefæ.
0: Mm-hmm.
1: Det er man får en slags findeløn, når man indleverer noget.
0: Ja.
1: Danefæ bliver ikke beregnet ud fra markedsværdi overhovedet.
2: Hvorfor ikke?
1: Der er nogle grundpriser, og så når man sådan kigger tilbage, altså sidst der var et kæmpe guldfund.
2: Ja.
1: Det var i 80'erne.
2: Ja.
1: Der fik personen 20.000.
0: Nej.
1: 20.000.
0: Det er ikke mange penge.
1: Hvis I nu fandt det her.
2: Ja.
1: Ikke også? Og nu leger vi bare lige med tanken. I tænker, vil jeg have 20.000, eller vil jeg have en halv mil?
2: Jamen, jeg vil have en halv mil.
1: Fordi de her ringe, de findes jo kun, hvis du afleverer dem.
2: Ja.
1: Altså, det er vi jo...
2: Ja.
1: Altså, der er sikkert regler for det, men det er alligevel ikke mange penge, var.
0: Men de skulle da ikke til at afsætte. Der er der ikke nogen, der vil købe sådan en. Der er der ikke nogen, der tror.
2: Jo, hvis du tager til udlandet.
1: Ja,
2: tag dem med til Tyrkiet.
1: Louise, du laver et bål.
2: Ja.
1: Sætter du en gryde over?
0: Nej, det kan jeg næsten ikke være. Det kan jeg ikke have.
1: Nej, det skal man det heller ikke.
0: Vel.
1: Men er det ikke ret vildt?
0: De er så flot udarbejdet, de der ringe. Ja, det er så vildt at tænke på, at de har ligget i jorden i 1000 år.
1: Nej, men der er også folk, der får støbt deres vielsesring om.
0: Altså. Jamen,
1: det er jo bare en stor vielsesring.
0: Ej, jeg synes ikke, man skal. Jeg synes ikke, man skal gøre noget.
1: Det skal man det heller ikke. Men tror jeg ikke lige, han har tænkt det bare et sekund?
0: Det tror jeg da.
1: Han tænkte, skal jeg beholde dem? Skal jeg bare beholde en af dem?
0: Shit, der er jo ikke nogen, der ved, hvor mange der er i princippet.

0: 13 minutter i 9 er klokken blevet her på en dejlig mandag morgen, der godt nok startede koldt ud. Fy for pokker, siger jeg bare. Der stod 1 grad, da jeg kørte på arbejde i morges. Altså, hallo. 11. maj, hvad sker der lige for det?
1: Lyse, bor du på Grønland, eller hvad?
0: Ja, det skulle man næsten tro.
2: Men
0: heldigvis så har vi jo god lang tid til lige at få gang i temperaturerne igen, så det gode sommervejr kan vende tilbage, når der er tulipanfest i Ribe her fra den 22. til den 25. maj, ikke?
2: Ja.
0: Det kan vi jo håbe på.
2: Ja, specielt når det er, der er DJ Night den 24. maj. Der skal man altså... Det er dejligt med lidt varme på der, men ellers det behøver man jo faktisk ikke rigtigt. Du behøver ikke engang jakken, fordi der er så meget tramp i, altså i de futter der, når der er de DJ's er på. Altså Kato kommer, Anton Westerlin kommer, det bliver sat med vildt der.
0: Jamen,
2: det...
0: og de der DJ plejer at have noget, der hedder pyro.
2: Ja,
1: jeg vil sige, at det eneste regel, der er den aften, er, at man må godt trampe. Man må bare ikke trampe i blomsterbedene.
2: Nej, det må man fandme ikke.
0: Det skal man ikke gøre. Men hvis du kunne tænke dig at komme med til DJ Night til Tulipanfesten i Ribe, så er der billetter senere i dag hos vores kollega Ditte. Det er mellem kl. 12 og kl. 13 i den quiz, der hedder Quiz eller Lakris. Her er det Katy Perry og Raw på Skala. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: 5 minutter i 9 er klokken blevet, og verdens bedste morgen skal til at runde af for i dag. Heldigvis så har vi allerede fået Ditte i studiet, der er klar til at tage over efter os. Godmorgen dig, Ditte.
1: Godmorgen, venner.
0: Ditte, vi har jo i dag talt om det her med at køre hjem, når man er ude med sin partner, og der skal drikkes alkohol. Så er det jo tit en diskussion, der er imellem hinanden. Altså, hvem skal have lov til at drikke alkohol? Hvordan er det for dig og din kæreste, Mads?
1: Jamen altså, nu er Mads og jeg jo to vorhare.
0: Ja,
1: altså,
0: det er vi i forhold til os i hvert fald.
1: Ja, vi er unge, og vi lever et ret ungt liv.
2: Ja, I drikker som hul i jorden. Ja. Sig det nu bare som det er.
1: Vi drikker som et hul i jorden. Ja, og det betyder også, at det der, det er slet ikke en snak, fordi det er ingen diskussion. Vi skal begge to drikke alkohol.
0: I skal begge to
2: drikke. Men var I også i Busgade i går så at drikke alkohol?
1: Jeg drak ikke. Jeg var der dog. Nå, okay. Det var fuldstændig crazy. Ja, Men nej, vi finder en anden løsning. Vi selvfølgelig skal begge to holde en party.
0: Nej, det burde jeg jo have sagt mig selv. Det er ikke en diskussion, de unge mennesker har.
3: Nej.
0: Nå, Ditte, hun er klar til at tage over efter os. Og vi er selvfølgelig tilbage igen i din radio i morgen tidlig fra klokken 6. Kan du have en skøn mandag. Hey!
3: Hey! Skala FM. Music for free.

0: Mørk, Andreas Oddbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner min jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer, og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass repair, carglass replace.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
12: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
13: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, men Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers kan du måske ringe og snakke med de der stop spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
19: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
22: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
23: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
24: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
3: Venstreformand Troels Lund Poulsen indleder i formiddag forhandlingerne om at danne en ny regering, efter han fredag blev udnævnt som forhandlingsleder. Med sig ved forhandlingsbordet har han næstformand Stephanie Lose og politisk ordfører Sofie Løde, og de tre tager imod de første partier kl. 10. Dermed starter forhandlingerne forfra, efter at Socialdemokratiet har forsøgt at danne en regering med de røde partier og Moderaterne de seneste 6 uger. Der var flere parceller og rækkehuse til salg i april sammenlignet med måneden før. Tal fra Finans Danmark viser, at udbuddet af boliger steg med 2,2% på landsplanen. Så i alt var der ved udgangen af april 26.656 parceller og rækkehuse til salg i hele landet. Udbuddet steg i 10 ud af 11 landsdele. Kun i Østjylland var der et mindre fald. Der er både jubel og lettelse i Aarhus efter, at AGF i går sikrede sig klubbens første danske mesterskab siden 1986 med en 2-0-sejr over Brøndby. Direktør Jakob Nielsen kalder guldet ubeskriveligt og peger på, at klubben gennem årtier har kæmpet med nedrykninger, økonomiske problemer og hån fra resten af fodbolddanmark. Nu fejrer fansene i Aarhus i stedet en historisk forløsning. Direktøren lover samtidig, at AGF vil bide sig fast i toppen, så klubben ikke skal vente endnu 40 år på nyt guld.
1: Været præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
3: I de østlige egne skyde med udbredt regn, der en overgang måske lokalt kan blive ret kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader. I aften og i nat i de østlige egne fortsat skyde med regn eller byer, ellers mest klart vejr.
4: Skru op for music for free.
5: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
6: Så tror jeg ellers, jeg kan byde velkommen til mandag formiddag og en helt ny uge her i mit program på Skala FM. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend og er klar til en ny uge. Det er jeg i hvert fald. Og det, hvis man ikke er det, så bliver man det sammen med Ed Sheeran og Justin Bieber.

lige nu. Når jeg i hvert fald kigger ud af mit vindue, så ser jeg vejret jo ganske fornuftigt ud. Også trods, at det ikke er måske helt så varmt, som det har været. Men hen eftermiddagen, der kan man altså også godt stå på en omgang regnvejr i dag. Så du skal måske have gang i vinduesviskerne på vej hjem fra job senere. Så er du i hvert fald forberedt på det. Derudover så håber jeg bare, at du har haft en rigtig dejlig weekend. Måske har du fejret morsdag. Eller måske bare holdt helt almindelig søndag i går. Jeg håber i hvert fald, du er frisk og veludhvilet og klar til en ny uge, som jo for mange er en lille smule anderledes, da der ligger en Kristi Himmelfart på torsdag, og der er mange, der holder fri, og også på fredag endda. Det kan man jo gå og glæde sig til, hvis man er så heldig. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt, der står den på en af mine yndlings Justin Timberlake-sange nogensinde, og det siger altså ikke så lidt, for jeg elsker det meste af hans musik. Inden da, der skal vi en tur til Horsens med Albert Heath og Sofie 1998. To, der jo et begge to kommer og spiller til vores Music for Free arrangement den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Så sæt lige et kryds i kalenderen, som man siger, det gør man vist ikke rigtig længere. Det er mere på telefonen, der foregår. Man går ind og gør det der, hvis du gerne vil høre det her nummer live.

0: Velkommen til mandag her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Og i weekenden, det ved jeg ikke om du har opdaget, der var der altså Copenhagen Marathon. Maraton i det store København. Og det kan godt føles, synes jeg, lidt som om der er sådan en løbeepidemi i gang. Altså, det er som om alle i verden, de render og spiser gels og har en løbevest og sådan noget der. Og jeg er faldet over en nyhed, der lidt bekræfter den her følelse, fordi jeg har læst et fuldstændig grotesk tal om London Marathon. Det er en lille smule populært sagt på en meget, meget ydmyg måde. Hvad det handler om, det dykker jeg lidt mere ned i lige om lidt.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg live. Nyborgs nye endagsfestival. Sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Hej, mit navn er Lars.
5: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
4: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
5: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
4: Ring på 41 82 00 23.
5: Landbrugsgruppen Syd.
4: Dit salg. Dit valg. Vores fornemmeste opgave.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Lad du bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
13: Replace. Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
16: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
18: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
19: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
20: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
19: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
20: Yeah, I'm pumped.
19: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Okay, et nummer fra Swedish House Mafia. Don't You Worry Child, lige her på Skala. Og jeg ved ikke, om du har set det. Der var maraton i København i weekenden, eller i går faktisk. Og det fik mig til at tænke på, at det kan godt føles lidt som om, der er sådan en løbeepidemi i gang. Folk er besatte af at have sådan en løbevest på, og nogle hurtige løbebriller, og spise nogle gels og alt sådan noget der. Og så er jeg faldet over en nyhed, der lidt bekræfter den her følelse, fordi London Marathon, det er så populært, at man næsten tror, det er løgn. Løbet, det finder først sted i 2027. Men det har så ikke stoppet over 1,3 millioner mennesker fra at søge om et startnummer. Det er mere end 200.000 flere, end der var sidste år. Det skriver BBC. 1,3 millioner mennesker. Og så tænker jeg i hvert fald, hvad med infrastrukturen? Altså, er der hotelværelser nok til det? Hvad med kloakeringssystemet? Kan det klare den her mængde mennesker? Det ved jeg ikke, men det behøver heller ikke komme ind på en prøve, fordi langt de fleste får altså ikke plads til det her maraton, trods alt. Deltagere, som ikke er en del af eliten, de skal ligesom igennem lodtrækning for at finde ud af, om de får lov til at løbe med. Det foregår i juli måned. Men for at give flere en chance, så undersøger arrangørerne nu altså, om det her maraton ikke kan fordeles over både lørdag og søndag, fordi ja, de er jo stukket fuldstændig af, altså. Det lyder ærligt, som om det er lettere at vinde i Eurojackpot, end at få et startnummer til London Marathon, og så ja, så ved jeg da godt, hvad jeg helst vil. Velkommen her på Skala. Mit navn det er Ditte, og nu der skal du høre fra Mumle med Det Modsatte. Velkommen til.

0: Jeg tror, der er rigtig mange, når de sådan bliver udsat for fysisk smerte, kommer til at bande. Er vi enige om det? Det viser sig dog, ifølge en undersøgelse, at den ikke er helt gal. Det er altså ikke bare dig, der er en schuft, der ikke er blevet opdraget ordentligt. Nej, der er faktisk fidus i det her.
1: Og nu er der simpelthen forskning, der kan bakke det op. Et klinisk forskningsforsøg begået af en psykolog, der hedder Richard Stevens, viser, at 30-44% af mennesker bedre kan holde smerte ud, hvis de bander imens. Og samtidig beskriver de her forsøgsdeltagere i forsøget, at smerten også bliver bare mindre intens. Det gør ligesom, at vi kan klare mere.
2: Så hermed din opfordring til os alle sammen, næste gang vi slår, så skal vi bare fjolle.
1: Ja, og selv hvis du slår tåen i kirken, må du godt lige sige lille for fanden.
0: Der trækker jeg grænsen. Altså, det ikke ind i kirken. Altså, det er bare lidt baggrundsviden om mig. Jeg har arbejdet som kirkesanger i mange år, vil jeg sige. Jeg har været ufatteligt meget i kirke, og der har jeg faktisk altid, trods jeg er sådan en, der også bander, det er jeg nødt til at sige. Jeg kommer også nogle gange til at bande her, og det vil jeg gerne sige undskyld for, lige en gang for alle. Men trods at jeg er en, der godt kan finde på at bande, så har jeg altid haft sådan et filter inde i kirken, som kom fuldstændig af sig selv. Det var slet ikke noget, jeg tænkte over. Især ord som for fanden og for helvede og sådan noget. Det er sådan nogen, jeg bare helt så naturligt siger fra, når jeg er inde i kirkerummet. Jamen altså, der må der være en grænse. Eller hvad? Nå. Men verdens bedste morgen, de er tilbage med mange flere fun facts og gode, spændende undersøgelser i din radio igen i morgen klokken 6 lige her på Skala. Men nu der skal vi have døjseskoene på, så man siger jo ikke, hvad det skulle være for nogle dansesko. Men vi skal en tur til Ibiza. Det her er I Took a Pill in Ibiza. I took a pill in

0: Det er Saftsus med et nummer, der hjælper på min mandags friskhed. Det her kæmpe, kæmpe energi fra David Guetta og Kid Cudi. Det var Memories her på Skala. Hvor den nu står på et nyhedsoverblik. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg venter på den anden side med et nummer, som vi har hørt meget i min ungdom. Nu kommer jeg til at lyde, som om jeg er 70 år gammel, men dengang jeg gik til sådan nogle halvballer og alkoholfri diskotek i et eller andet forsamlingshus, så var det altså det her nummer, som der er på den anden side af nyhederne, som vi ligesom dansede sjæler til. Og det var faktisk sådan noget, hvor drengene de gik ud og inviterede pigerne op. Meget, meget smukt. Så det vil jeg lige mindes den tid lige på den anden side af nyhederne.
1: Skala FM.
2: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
7: Hos Biltema.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
13: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
19: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår. Og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
20: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
22: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
24: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
25: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
26: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
27: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
28: replace. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
29: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
30: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
31: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
32: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
33: Venstreformand Troels Lund Poulsen indleder i formiddag forhandlingerne om at danne en ny regering, efter han fredag blev udnævnt som forhandlingsleder. Med sig ved forhandlingsbordet har han næstformand Stephanie Lose og politisk ordfører Sofie Løde, og de tre tager imod de første partier kl. 10. Dermed starter forhandlingerne forfra, efter at Socialdemokratiet har forsøgt at danne en regering med de røde partier og Moderaterne de seneste 6 uger. Der var flere parceller og rækkehuse til salg i april sammenlignet med måneden før. Tal fra Finans Danmark viser, at udbuddet af boliger steg med 2,2% på landsplanen. Så i alt var der ved udgangen af april 26.656 parceller og rækkehuse til salg i hele landet. Udbuddet steg i 10 ud af 11 landsdele. Kun i Østjylland var der et mindre fald. Der er både jubel og lettelse i Aarhus efter, at AGF i går sikrede sig klubbens første danske mesterskab siden 1986 med en 2-0-sejr over Brøndby. Direktør Jakob Nielsen kalder guldet ubeskriveligt og peger på, at klubben gennem årtier har kæmpet med nedrykninger, økonomiske problemer og hån fra resten af fodbolddanmark. Nu fejrer fansene i Aarhus i stedet en historisk forløsning. Direktøren lover samtidig, at AGF vil bide sig fast i toppen, så klubben ikke skal vente

De kommer til at lyde, som om jeg er 70-80 år gammel nu, men dengang jeg var ung, og de tog til halvballer og sådan noget, så var det altså det her nummer, man dansede sjæler til. Drengene, de kunne godt finde på at gå ud og invitere hende op til dans til B.O.B. og Hayley Williams med Airplanes. Vel

Christoffer. Never knew that I could fall so. Fall so hard lige her på Skala, hvor jeg håber, du på sådan en mandag her har fået en god start på ugen. Jeg er i hvert fald klar til at hjælpe dig. Hjælp med at skyde den godt i gang med noget god musik her på Skala, hvis du synes, den er en lille smule træ. Vi bliver i det danske hjørne nu, fordi du skal høre musik fra Annika. Hun hedder faktisk Annika Vedderkop i sit fulde navn. Hun er kun 21 år gammel, men har allerede opnået kæmpe succes. Blandt andet åbnet Orange Scene sidste år. Hendes karriere den startede på TikTok, hvor hun delte videoer. Det er jo disse nye tider, hvor det er der, man bliver opdaget. Det er også sket for blandt andet Mumle. Ja, men når jeg siger, at hun startede ægte på TikTok, så er det fordi, hun faktisk deltog i børne-MGP, da hun var 7 år gammel, så helt uvant fra scenen er hun vel egentlig heller ikke. Hun slog igennem med det nummer, der hedder Så længe jeg er sexy i 2024, og som er faktisk blev kæmpestort herhjemme, men også blev kæmpestort op i Norge. Det skulle de bare bede om. Det har jo sådan lidt sådan en reggae-feel, det nummer der. Det kunne de godt lide deroppe nordpå. Men når man så opnår alt det her i så ung en alder, hvordan skal det så ikke ende for en? Altså, hun kan jo spørge sine kollegaer fra for eksempel Apaka, der også kører med klatten enormt tidligt i livet og karrieren. Det må være rimelig vildt. Du får det nyeste skud på stammen her, der hedder Livsforladt.

0: Backstreet Boys. Du kender den, det her. Det var Everybody, Backstreet's Back på Skala. Og nu, der vil jeg simpelthen lige advare dig. Jeg vil lige sige til dig, luk lige ørerne lige om lidt her på Skala. I hvert fald, hvis du ikke sådan, eller hvis du er sådan en, der ikke magter at høre om fodbold. Vi er simpelthen nødt til at dykke ned i det, fordi der skete faktisk noget rimelig crazy i dansk herreklub fodbold i går. Så I'm sorry, men tag lige at blive hængende alligevel.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve

0: nok Andreas Odbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner min jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
4: Sønderborg Sommerrevy Show stormer frem, så nu har vi lavet ekstra forestillinger. Vi spiller fra 19. maj til 4. juli. Skynd dig ind på sommerrevy.dk. Her kan du også sikre dig billet til julens store shows som Tina Turner, The Julekalender og vores alletiders juleshow.
5: Find bare smilet frem. Tandlægetoppen Dipman hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun én time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
6: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers kan du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
18: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
19: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Et af Maroon 5's helt store og første hits, det her. Også et af de bedste, hvis du spørger mig. This Love, lige her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard. Og nu, der skal vi altså til verdens bedste dårlige nyhed. Og nu ved jeg jo ikke, hvem du holder med i dansk klubfodbold. Jeg ved ikke engang, om du overhovedet gider at høre om fodbold. Men nu bliver du udsat for det. Fordi det er vi nødt til at tale om. Fordi hvis du følger bare en lille smule med, så ved du måske, at AGF, som ironisk nok står for Aarhus Gymnastikforening, de i går spillede sig til mesterskabet i Superligaen for første gang i 40 år. Woohoo! Flot klaret. Men det betyder så også, at hvis du måske holder med ulvene FC Midtjylland, så er i dag en lidt bitter dag for dig. Fordi de var altså runner-up til mesterskabstitlen. Det er måske også lidt en bitter dag, hvis du holder med Brøndby og så dem tabe 2-0 til AGF i går. Au! Men i det mindste, her i verdens bedste dårlige nyhed, der prøver jeg altid at se på den lyse side. Og i det mindste, så har du måske set, at de havde en særdeles festlig søndag aften og nat i går i Aarhus. Det så faktisk fuldstændig vanvittigt ud. Det lignede ravne rock. Og kan man ikke unde nogle aarhusianere en god søndagsfest? Især efter 40 års tørke, kan man da ikke det? Altså, jeg synes personligt, det er dejligt for dem. Men man kan jo så også sige, at jeg går jo heller ikke rigtig op i fodbold, så. Jeg ved godt, det måske ikke helt fungerer på den måde for en inkarneret FC Midtjylland-fan. Så måske jeg bare skulle sige kondolere i stedet for. Jeg kondolerer, og så glemmer vi det. Så lad os gøre det. Lad os glemme det, men alligevel. Tillykke til AGF. Det er skidsmed godt gået, du.

0: end 2 millioner danskere har fået den her famøse fødevarecheck udbetalt. Det tror jeg i hvert fald. Ja, det har min egen kæreste i hvert fald. Og det var i den anledning, at jeg var inde i verdens bedste morgen i fredags. For umiddelbart at få en ordentlig omgang i voksenskæld ud. Fordi jeg kom til at tænke på, om det egentlig ikke var meget passende, at min kæreste han ligesom delte den her fødevarecheck med mig. Altså smed den ind på vores madkonto. Ja, det er jo det, den hedder en fødevarecheck. Men min kæreste er studerende. Det er jeg ikke længere. Men derfor synes jeg, den var lidt svær. Og det talte de altså lidt om. De prøvede i hvert fald at hjælpe mig i verdens bedste morgen.
1: Men jeg synes, at der er mange faktorer, der spiller ind her.
2: Okay.
1: Har I fælles økonomi?
0: Nej.
1: Og vi er enige om, han er studerende, du har fuldtidsarbejde.
0: Ja.
1: Du tjener væsentligt mere end ham.
0: Ja.
1: Selvfølgelig skal han da have lov til at bruge de 1000 kroner på, hvad han vil ditte.
2: Jeg synes faktisk, navnet, det er det, der gør, at du har det lidt på din side. Ja. Det er, at det skal gå til fødevare, fælles husholdning. Det synes jeg ligger lige til højre benet. Jeg kan godt forstå, at du betvivler det her.
0: Ja, det her, det blev jeg jo reelt set ikke meget klogere af. Men så var der en lytter, der ringede ind. Han hed Jakob. Og han startede ligesom ud med at sige, nu får du lidt skæld ud. Og så sagde han, at jeg som straf for overhovedet at tænke det her, skulle invitere min kæreste ud på middag i aften, altså i fredags. Og ved du hvad? Det gjorde jeg sgu. Ja, jeg lyttede til Skalas lytter. Det er trods alt de klogeste i hele Danmark. Ja, det blev han jo glad for. Og jeg vil også sige til mit forsvar, han skal bare beholde de penge. Det skal ikke komme an på det. Det var da bare sådan en lille principting, tænkte jeg. Men det kan være, at du eller nogen, du kender, har stået i samme situation. I så fald, ja, så ved jeg altså ikke lige, om jeg har hjulpet dig, men jeg gjorde da mit bedste, ikke?

0: And I'll write your name.
1: Om lidt venter en af de mest ikoniske boyband-sange nogensinde. Altså, den har en koreografi, en danser det hele. Jeg står og laver den lige nu, faktisk. Du kan ikke se mig, men du er nødt til at blive hængende til på den anden side af nyhederne, for at finde ud af, hvad det er for et nummer.
2: Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: I morgen klokken 5:08, der kommer jeg til at smide nogle af mine medforældre i min søns klasse fuldstændig under bussen.
4: Ej.
3: Det skal nemlig handle om upassende tømmermænd, for eksempel på klassens hyttetur.
4: Ej.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
7: Hos Biltema.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder på spil. Og fredag er ingen undtagelse. Spil med inden klokken 19 i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nysen Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
13: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
16: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
17: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
18: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
21: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.
0: fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
23: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
25: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
26: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
27: Carglass repair, carglass replace.
28: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
30: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
31: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
32: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
33: Til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
34: Venstreformand Troels Lund Poulsen indleder i formiddag forhandlingerne om at danne en ny regering, efter han fredag blev udnævnt som forhandlingsleder. Med sig ved forhandlingsbordet har han næstformand Stefanie Lose og politisk ordfører Sofie Løde, og de tre tager imod de første partier kl. 10. Dermed starter forhandlingerne forfra, efter at Socialdemokratiet har forsøgt at danne en regering med de røde partier og moderaterne de seneste 6 uger. Der var flere parceller og rækkehuse til salg i april sammenlignet med måneden før. Tal fra Finans Danmark viser, at udbuddet af boliger steg med 2,2% på landsplan. Så i alt var der ved udgangen af april 26.656 parceller og rækkehuse til salg i hele landet. Udbuddet steg i 10 ud af 11 landsdele. Kun i Østjylland var der et mindre fald. Der er både jubel og lettelse i Aarhus efter, at AGF i går sikrede sig klubbens første danske mesterskab siden 1986 med en 2-0-sejr over Brøndby. Direktør Jakob Nielsen kalder guldet ubeskriveligt og peger på, at klubben gennem årtier har kæmpet med nedrykninger, økonomiske problemer og hån fra resten af fodbold Danmark. Nu fejrer fansene i Aarhus i stedet en historisk forløsning. Direktøren lover samtidig, at AGF vil bide sig fast i toppen, så klubben ikke skal vente endnu 40 år på nyt guld.
35: Været præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
34: I de østlige egne skyde med udbredt regn, der en overgang måske lokalt kan blive ret kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader. I aften og i nat i de østlige egne er fortsat skyde med regn eller byer, ellers mest klart vejr.
36: Skru
2: Skru op for humøret.
3: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
5: Velkommen til På Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og nu venter et af de mest ikoniske boyband-sange nogensinde. Den har en dans og det hele, og jeg har tænkt mig at lave den her i studiet i hvert fald. Det her, det er NSYNC med It's Gonna Be May, som Justin Timberlake kan sige det. Velkommen til.

Om ikke så længe, så er der tulipanfest i Ribe, en ret ikonisk byfest med nogle ret ikoniske fester. Blandt andet den, de kalder for DJ Night. Og i år, der har DJ Night 10 års jubilæum, så de har også givet den fuld gas med artisterne. Og det betyder, at der kommer intet mindre end 10 forskellige DJ's til den her fest. Altså blandt andet sådan en som Kato og Anton Westerlin. Så kommer der også en tredje DJ, som jeg har rigtig meget hjerte for. Altså, det er virkelig lyden af min ungdom. Og det er den DJ, du skal gætte i dag i Quiz eller Lakris. Jeg quizzer her på Skala om en times tid, men du kan allerede nu gå ind på Skala FM på Instagram og se de tre hints. Og så kan du gætte med på, hvem den her DJ er. Gætter du rigtigt? Så er du med i lodtrækning om 2 billetter til DJ Night den 24. maj. Og jeg vil godt nok ønske, at jeg selv kunne vinde de her billetter, men det vil trods alt ikke være helt fair. Det er simpelthen en konkurrence for din skyld, ikke? Så skynd dig ind på Instagram og gæt med, eller bliv hængende her på Skala, hvor vi altså også quizzer om en lille times tid. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Man er aldrig for gammel til at lære noget nyt, og det kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt ned i lige om lidt med min kollega Lasse Bjerregaard, som sender morgenradio her på Skala. Normaltvis så er det jo min kollega Anton Gerdes fra eftermiddagen på Skala, som jeg lige plejer at hive ind her inden frokostpausen for ligesom at inspirere dig til et godt samtaleemne, du kan hive frem med kollegaerne rundt om frokostbordet. I dag der vil jeg spice det lidt op med Lasse Bjerregaard, så må vi jo se, hvor spicy det bliver.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorabloom.dk.
5: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Jens. Jens, du skal altså op nu.
9: Klokken er 3 om natten.
8: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
9: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
8: Nå ja.
9: Lad du bare sove.
8: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
10: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
11: Kan du lide, når der er fare på færre? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
12: Some people are just meant to be together.
11: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
13: This killer doesn't make mistakes.
11: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.

0: www.jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Life is simple, life is free.
5: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Hvornår lærte du sidst noget nyt? Det kunne jeg godt tænke mig at spørge min kollega Lasse Bjerg om i dag. Hej Lasse.
1: Hej min ven. Er du okay?
0: Jeg er okay. Det er bare, at der har lige været weekend og sådan noget. Jeg skal lige i gang, ikke?
1: Du har lige lært at tale.
0: Ja, lige præcis. Det her, det er, hvad fanden skal vi snakke om, hvor vi lige inspirerer dig, der lytter med til et godt samtaleemne til frokostpausen. Så der ikke opstår noget akavet stilhed. Og i dag, der skal vi altså vende ting, man lige har lært. Lige sådan for nyligt. Har du sådan noget?
1: Jamen, ja, altså, nu kommer jeg til at spoile lidt så for filmen Michael.
0: Om Michael Jackson?
1: Om Michael Jackson.
0: Du spoiler?
1: Jeg var inde og se den i går. Men det er, fordi jeg lærte ting om ham, jeg ikke vidste i forvejen. Og jeg som troede, jeg var en kæmpe Michael Jackson-fan. Men jeg vidste det åbenbart ikke særlig meget om ham.
0: Ja, det er jo ikke en spoiler, hvis det er real life.
1: Ja, det er real life. Ja. Vidste du godt, at hans mor var Jehova? Og hun så også, eller han så også er lidt Jehova?
0: Altså Jehovas vidne?
1: Ja.
0: Ej, det
1: altså, han er ikke guden Jehova.
0: Nej, det er
1: altså, greatest of all time, men ikke Jehova.
0: Det vidste jeg ikke, nej. Det gør jeg faktisk ikke.
1: Og så en anden interessant ting, at han under nogle reklameoptagelser til Pepsi, der bliver han forbrændt så meget, at han er tæt på at dø.
0: Det vidste jeg godt. Det er ret. Det var faktisk lidt
1: et
0: point of no return i hans liv.
1: What the fuck?
0: Ja, det var faktisk der, det begyndte at gå lidt skævt for ham.
1: Ja.
0: Er mit indtryk.
1: Ja.
0: Nå, så har du lært det lidt om MJ.
1: Jeg har lært en smule om MJ.
0: Bedre sent end aldrig.
1: Ja, det kan man sige. Hvad har du lært senest?
0: Min, den er godt nok sådan lidt, den er lidt steneren, men jeg var ude og gå i haven med min mor.
1: Okay.
0: Ja, det var mors dag, jeg var hjemme, og så peger hun ligesom på nogle tulipaner eller sådan noget.
1: Aha.
0: Hun vil gerne tale om haven. Jeg synes, det er verdens kedeligste samtale.
1: Ja, det er faktisk kedeligt.
0: Det er kedeligt.
1: Ja.
0: Nå, men så siger hun sådan, ej, jeg er så glad for, at det var nogle kvalitetsløg, jeg købte her. Fordi de blomstrer igen og igen.
1: Ja.
0: Det var de dyre løg.
1: Nej.
0: Er det en ting?
1: Jamen, det er
0: der kvalitetsblomsterløg, så er der de billige skrammel nogen, der kun blomstrer én gang.
1: Ja.
0: Og de gode dyre, der blomstrer mange gange.
1: Men det er jo så sindssygt. Hvorfor er det så, at vi ikke bare beslutter os for, at vi ikke gider at have nogle billige, dårlige løg?
0: Jamen, det kan
1: og så
0: man
1: vi kun
0: sige.
1: Har gode løg.
0: Det kan man jo sige.
1: Det giver jo ikke mening.
0: Gode løg. Ja, ja. Men altså.
1: Man skal avle på de gode løg. Det har jeg altid sagt.
0: Jeg ved bare ikke, hvordan man laver et godt løg.
1: Nej.
0: Hvordan vil du lave et, hvis jeg...
1: Jeg tror, det er ligesom racekøer. Nu snakker vi om køer. Ikke også? Der vælger man jo at avle på de gode racer. Ikke?
0: Ja, jo.
1: Så ligesom her, der skal du kun avle på de gode løg.
0: Ja, sådan...
1: Ej, hvor er det forfærdeligt, det
0: her. Det er sådan Darwin-ting.
1: Det lyder så forkert. Avle på de gode løg.
0: Avle på de gode løg.
1: Ja, det er det, sædbanken siger.
0: Så er det sagt.
1: Ja.

0: kollegaer i Verdens Bedste Morgen, de har et fast indslag, der hedder Ung eller Ej. Og det er altså et, hvor praktikanterne de kommer ind og ja, spiller fandango og lærer de voksne i gåseøjne om, hvad de unge de går og siger lige for tiden. Og jeg plejer altid at være sådan rimelig kæphøj sammen med de her praktikanter, fordi jeg plejer jo at kende alle de her ord. Jeg er stadig ung, jeg er en vorehare på 29, ikke? Men jeg er begyndt at blive sat til vægs. Altså, jeg er sat til tælling, og for hver uge kan jeg mærke, at der er færre og færre ord, jeg kan følge med i, som de unge de går og siger. Og for ikke så længe siden, der drejede det sig om ordet, der hedder gorpcore.
1: Det, jeg tror, det står for green, orange, red og pink. Og så core, det er sådan hardcore, så det vil sige, det er sådan, de går all in på skrigefarver.
2: Okay.
1: På farver.
2: Gorpcore, det er, når man ser en flok gymnasieelever, som alle sammen har været en tur i genneren, og så er de iklædt genbrugstøj fra top til tå.
3: Det er 90'er-stilen, Kurt Cobain, flanel, skjorter og sådan noget, simpelthen.
4: Yes. Jeg kan sige, I har ret i, det noget med tøjstil.
1: Okay.
4: Men der er ikke nogen af jer, der er i nærheden af, hvad det er for en tøjstil.
1: Ikke i nærheden
4: af. Nej. Okay. Det er altså folk, der går i friluftstøj sådan til hverdag, selvom de ikke er friluftsmennesker.
0: Okay, det vidste jeg godt. Det vidste jeg godt. Ja, der er ikke noget der. Men jeg er ret bekendt med selve fænomenet, altså det der med at gå i outdoor-tøj uden at være det. Jeg er ikke selv en, der praktiserer outdoor-tøj på den måde, men når jeg sådan går rundt i bybilledet, så vil jeg sige, at jeg ser rigtig mange Salomon-sneakers, som jo er sådan en outdoor-sneaker, som virkelig skulle have set noget skovbund og nogle klipper og noget. Det ser de sjældent. De ser til gengæld en masse asfalt og nogle fine caféer og får måske nogle små sesamfrø ned på sig fra en bol med ost og en cappuccino og lidt, ikke? Du ved, hvad jeg mener. De er så smarte, dem der i storbyen.

0: Tag nu lige at blive hængende her på Skala FM, fordi lige om lidt, der står en på quiz eller lakrids, og ligesom i sidste uge, så er jeg sådan set bare i mega meget gavehumør. Og du kan vinde to billetter til DJ Night til Tulipanfest i Ribe. DJ Night, let's go. Det er den 24. maj, du kan komme til DJ Night, og hvis du godt kunne tænke dig det, og gratis billetter og det hele, så er det altså på den anden side af nyhederne.
1: Skala FM 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
7: Hos Biltema.
8: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal rullen skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder på spil. Og fredag er ingen undtagelse. Spil med inden klokken 19 i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
22: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
26: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
0: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
6: Replace. Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeef grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
28: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
29: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
30: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
31: Venstreformand Troels Lund Poulsen indleder i formiddag forhandlingerne om at danne en ny regering, efter han fredag blev udnævnt som forhandlingsleder. Med sig ved forhandlingsbordet har han næstformand Stefanie Lose og politisk ordfører Sofie Løde, og de tre tager imod de første partier kl. 10. Dermed starter forhandlingerne forfra, efter at Socialdemokratiet har forsøgt at danne en regering med de røde partier og Moderaterne de seneste 6 uger. Der var flere parceller og rækkehuse til salg i april sammenlignet med måneden før. Tal fra Finans Danmark viser, at udbuddet af boliger steg med 2,2% på landsplanen. Så i alt var der ved udgangen af april 26.656 parceller og rækkehuse til salg i hele landet. Udbuddet steg i 10 ud af 11 landsdele. Kun i Østjylland var der et mindre fald. Der er både jubel og lettelse i Aarhus efter, at AGF i går sikrede sig klubbens første danske mesterskab siden 1986 med en 2-0-sejr over Brøndby. Direktør Jakob Nielsen kalder guldet ubeskriveligt og peger på, at klubben gennem årtier har kæmpet med nedrykninger, økonomiske problemer og hån fra resten af fodbold Danmark. Nu fejrer fansene i Aarhus i stedet en historisk forløsning. Direktøren lover samtidig, at AGF vil bide sig fast i toppen, så klubben ikke skal vente endnu 40 år på nyt guld.
32: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
31: I de østlige egne skyde med udbredt regn, der en overgang måske lokalt kan blive ret kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader. I aften og i nat i de østlige egne er fortsat skyde med regn eller byer, ellers mest klart vejr.
7: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
8: Ja, når først det bliver forår og sommer i Danmark, så sker der eddermame med lidt rundt omkring. Ud af Music for Free den 19. juni på toget i Esbjerg, så er der altså også tulipanfest i Ribe snart. Og lige om lidt i Quiz eller Lakris, der kan du altså vinde 2 billetter til DJ Night. Så tal jer, bliv hængende.

0: Det er det ikke til at komme udenom, at det bare er et lækkert, lækkert nummer, det her Calm Down fra Rima og Selena Gomez lige her på Skala, hvor det nu er tid til.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det er lige præcis den tid, det er blevet. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og nu er jeg din quizmaster. Det kan jeg så godt lide, det navn. I quiz eller lakrids, der skal du gætte noget ud fra tre hints. Og jeg kan sige, der er noget på spil i denne her uge. Ligesom i sidste uge, der var jeg jo lidt i gavehumør. Det er jeg faktisk også i dag og hele ugen. Fordi du kan vinde 2 styks billetter til DJ Night den 24. maj til Tulipanfest i Ribe. Okay, det er sådan en rimelig legendarisk fest. Den er faktisk 10 års jubilæum i år, hvilket betyder, at der kommer hele 10 DJ's og spiller op til dans. Det er jo fuldstændig sindssygt. Altså, vi taler alt fra Seehausen til Anton Westerlin til Kato, Rasmus Skøt. Og så er jeg nødt til at lige sige, der kommer altså også en helt femte mand, som jeg har noget af et kærligt forhold til. Jeg kender ham ikke, men det var virkelig sådan noget, vi hørte dengang jeg var yngre på klubben. Altså, jeg synes, han er en konge DJ. Og du skal simpelthen gætte, hvem han er, ud fra de her tre hints. Og det første hint, det lyder sådan her. Til fornavn hedder han Andreas, men hans DJ-navn, det er altså hans efternavn. Så han hedder altså sit efternavn som DJ-navn, ikke? Hvis du tænker, okay, det har jeg et rigtig godt bud på, hvad det kunne være, så er det altså inde på Instagram, det foregår i dag. Det er Skala FM. På Instagram, så skal du op i story. Der kan du allerede se alle tre hints nu. Og dermed også få lidt ekstra hjælp. Så kan du give dit besøg med, og har du ret, jamen så er du med i puljen om at blive trukket som vinder senere i eftermiddag. En vinder af 2 styks billetter til DJ Night. Ind og se netop den her DJ, og altså også andre legender som Kato. Ja, tak. Men altså, kører du bil, eller vil du bare gerne quizze? Fordi jeg elsker også bare at quizze for sjov skyld. Så bliver hint nummer 2 altså afsløret her om ikke så længe på Skala.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten.

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag i en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
4: Jeg troede, havedøren stod åben.
5: Næh. Bollerslev vinduespolering har bare været her.
4: Bollerslev vinduespolering. En ren start er altid en god start. Hvad enten du skal have klaret rengøring eller vinduespolering. Se Bollerslev vinduespolering.dk.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
4: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
4: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
4: Lad du bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
10: replace. Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi på ok.dk.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Free. Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
0: og AL Sydbank. Quiz eller lakrids på Skala FM.
2: Så er jeg ellers tilbage igen med quiz eller lakrids. Så kunne det lykkes, og jeg håber, du er klar til hinten nummer to. Fordi i dag quiz eller lakrids. Der er der altså præmie på højkant. Du kan vinde to billetter til DJ Night søndag den 24. maj. Altså dagen inden en hellig dag, så du har altså, de fleste har i hvert fald fri den der dag. Så du kan sagtens tage til DJ Night. Det foregår til Tulipanfest i Ribe. Og der er 10 DJ's, der kommer og spiller i anledning af deres 10-års jubilæum. Det er sygt nok. Og du kan altså vinde to billetter her på Skala i dag. Lige før, der fortalte jeg, at jeg er på jagt i dag efter endnu en DJ, der kommer og spiller. Han hedder Andreas til fornavn, men hans DJ-navn er hans efternavn. Okay. Og nu skal du så have det næste hint. Og jeg vil egentlig bare spille noget lyd for dig, fordi han står blandt andet bag dette fuldstændig magiske nummer. Jeg har stået i så mange røgmaskiner til det her nummer. Det hedder Chuck Norris. Og det er altså et af dem, som denne DJ har lavet, og helt sikkert kommer og spiller til DJ Night. Tænker du nu, jeg kan ikke miste det her. Og jeg har et bud på, hvem det er. Så skal du altså ind på Skalas Instagram. Der kan du gå op i story, der kan du se alle tre hints allerede nu. Så kan du gætte med, og svarer du rigtigt, så er du altså med i kapløbet, havde jeg da sagt. Jeg trækker en vinder i eftermiddag blandt de rigtige svar, og så kan det altså være dig, der vinder de her to billetter. Men her på Skala, der quizzer vi selvfølgelig også. Og hint nummer tre, det kommer lige om lidt.
0: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe.

0: et rimelig passende nummer at høre i dag, hvor der jo er DJ-tema i quiz, eller Chris, Avicii med Levels. Og mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og lige nu, der er vi i gang med det her.
1: Quiz eller Lakris på Skala FM.
0: Og det er ikke bare quiz eller Lakris, det er quiz eller Lakris med præmier du. Du kan vinde 2 billetter til DJ Night til Tulipanfest i Ribe. Det er den 24. maj, og de har 10 års jubilæum i år, hvilket betyder, at der kommer 10 kæmpe nice DJ's. Og du skal altså gætte en af dem i dag. I kan afsløre en af de andre, der kommer. Han hedder Kato. Jeg ved ikke, om du kender. Kato! Ja, ja. Kæmpe banger. Nå, men altså, ham du skal gætte i dag, han hedder altså til fornavn Andreas. Men hans DJ-navn, det er ligesom hans efternavn, han bruger kun som sit DJ-navn. Gæt det mening? Det lyder mere kompliceret, end det er. Han hedder sit efternavn som DJ-navn, okay? Så fortalte jeg også lige før, at han står bag blandt andet det her nummer. Og det er så sus med en, jeg har stået mange gange på dansegulvet til i en røgmaskine med noget små sure shots eller sådan noget. Men det er ikke det eneste kæmpe hit, han har lavet. Han har lavet mange, og et af de andre, det lyder sådan her. Kan du mærke det? Oh my god, jeg gad godt til den her DJ Night. Det er Tulipanfest i Ribe, mand. Hvis du ved, hvad den her DJ han hedder. Jeg kan fortælle, det nummer, du lige hørte først, det var Chuck Norris, hed det. Og nummeret, du hørte her, det hedder R.E.D. Red. Ja, hvis du ved, hvem den her DJ er, eller bare har et lille bud, så skal du ind på Skala FM på Instagram, op i story, swipe igennem alle 3 hints, og så skal du altså ind og give dit besøg med. Du kan lige nå det. Jeg trækker lod her om ikke så længe blandt de rigtige svar. Og så vinder man altså 2 billetter til den her fuldstændig sindssyge aften i Ribevand. Åh, det gad jeg godt. Men her på Skala, der afslører det rigtige svar lige her med et par sangs tid, så tal jeg blive hængende.
1: Quiz eller Lakris i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe.

0: Hun udgiver snart et nummer med svenske Sara Larsson. Det her, det var også svenske Robin med Hang With Me. Det bliver ellers mega genialt, hva'? Hang With Me lige her på Skala, hvor vi nu skal have afsløret, hvad sulen jeg har fisket efter i dag i det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og i dag, der er der altså noget på spil. I dag kan du, og du kan stadig vinde, 2 billetter til DJ Night til Tulipanfesten i Ribe. Og DJ Night, det foregår den 24. maj. Og i år, der er der 10 års jubilæum. Så derfor har de givet en ekstra gas. Og der kommer hele 10 DJ's. Det lyder fuldstændig crazy, mand. Det vil jeg slet ikke kunne, jeg vil slet ikke kunne styre det. Så godt, det er dig, der sikkert er rimelig habil DJ-fan, som skal ind og måske ind og se det her. Men jeg har fortalt dig, at jeg er på jagt efter en DJ, som altså kommer og spiller. Som til fornavn hedder Andreas, men hans DJ-navn, det er altså hans efternavn. Så står han blandt andet bag det her vanvittige nummer. Og ikke nok med det, han står også bag det her nummer. Bom, bom, on a banana. Altså, det er at sige, det er bare hårdt slående musik, det her. Og det fungerer, jeg taler af erfaring, vanvittigt godt. Med nogle gode bashøjtalere, et dansegulv, en øl i hånden, noget røgmaskine. Det fungerer bare godt. Prøv her. Jeg skal have afsløret, hvad det rigtige svar er. Og altså, det er jo inde på Instagram, det foregår i dag. På Skala FM op i Story. Det er der, man kan gætte med i dag. Og jeg har fået mange forskellige bud ind. Blandt andet på Kato. Det er et godt bud. Han kommer faktisk også til den her DJ Night. Men det rigtige svar i dag, det er selvfølgelig DJ Kongsted. Og Kongsted, han var bare sådan en, vi hørte sindssygt meget, da jeg gik i folkeskole og til elevfester og alt sådan noget der. Det er så sindssygt fed musik. Og jamen, altså, jeg vil bare sige, nu har jeg godt nok afsløret det. Lidt en spoiler, men du kan stadig godt lige nå at gå ind og gætte med på Instagram oppe i Story. Gæt nu med for Sulan. Her, når Anton han tager over om ikke så længe, så går jeg altså ind og vælger en tilfældig. En tilfældig vinder, der får 2 billetter direkte i indbakken til DJ Night til Tulipanfest i Ribe den 24. maj. Let's go! Og hvis du så ikke bliver valgt ud, så er der ingen grund til at græde, fordi du får chancen igen i morgen.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe.

Velkommen til her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og lige før der quizzede vi i quiz eller lakrids, og det er altså i samarbejde med Ribe Tulipanfest i denne her uge. Og det er simpelthen fordi her på Skala, der elsker vi fest, vi elsker musik, vi elsker festival og alt den der slags ting. Og hvis du ligesom også ikke kan få nok af det, så frygt ej, der er flere konkurrencer her på Skala, der simpelthen ikke er et øjetør. Du kan nemlig også komme til Fyn og høre musik til sommer. Nyborg Live er Nyborgs nye endagsfestival, og alle navnene er lige blevet offentliggjort. Du kan komme ind og høre Casey, Andreas Oddbjerg, eller Queen Machine, eller Pil. Og det er altså bare nogle af dem. Kunne du godt tænke dig at vinde billetter til det her arrangement? Så skal du sende en sms, hvor du skriver koncert, og sende den til 1266. Det koster almindelig sms-takst. Så kan det nemlig være dig som min kollega Anton Gerdes, der skal sende lige om lidt. Han ringer til og stiller et musikspørgsmål. Svarer du rigtigt, så er der altså to billetter til Nyborg Live Vabbehav. Det er altså fredag den 6. juni fra kl. 11 på Cirkuspladsen i Nyborg, at man kan komme til den her festival. Men du skal sms'e koncert til 1266. Så kan det være dig, der bliver ringet op af min kollega Anton Gerdes i eftermiddagen her på Skala, som begynder lige om lidt. Anton, han er klar lige på den anden side af nyhederne til at sende radio for dig. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 9. Kan du have en rigtig fortsat dejlig mandag. Skala FM. Music for free.

0: Andreas Oddbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner af mine jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg er på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati-is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: 80% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes.
5: James Moriarty.
3: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
3: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
3: replace. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill, og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
9: De radikale afviser ikke på forhånd at gå med i en bred midterregering, men det ser umiddelbart svært ud, siger de radikale leder Martin Lidegaard på vej ind til regeringsforhandlinger med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Lidegaard ærger sig over, at de tidligere forhandlinger er stoppet. Han har nemlig svært ved at se, hvordan Venstre og de radikale skal blive enige om den grønne politik. Det gælder for eksempel et sprøjteforbud og en omlægning af svineproduktionen. Hvis du skal ud og køre i Kristi Himmelfartsferien, skal du nok væbne dig med tålmodighed. Der er nemlig risiko for kø og længere rejsetid, oplyser Vejdirektoratet. Det gælder især onsdag eftermiddag og aften, hvor ferietrafikken blander sig med myldretiden. Trafikken ventes specielt at bevæge sig fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland. Søndag eftermiddag er der så risiko for tæt trafik den anden vej. Vejdirektoratet opfordrer derfor til, at man kører uden for de travleste tidsrum. Det er gået godt for Novo Nordisk-aktien på det seneste. Siden marts er den steget med mere end 30%, og alene i dag ligger den til en stigning på knap 4%. De gode takter kan især tilskrives salget af selskabets vægttabspille Wegovy. Men trods de seneste ugers medvind er aktien fortsat langt fra sit højeste niveau.
10: Været præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
9: I de østlige egne skyde med udbredt regn, der en overgang måske lokalt kan blive ret kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader. I aften og i nat i de østlige egne fortsat skyde og perioder med regn eller byer. Ellers mest klart vejr.
11: Skru op for humøret.
12: Skru op for music for free.
11: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
13: Og nu er det altså blevet tid til, at vi kan sige velkommen her til eftermiddagen på Skala FM, og tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi starter dagens program ud med en kæmpe banger fra en popdronning uden lige. Taylor Swift får du lige her med The Fate of Ophelia.

Et nummer, der har genvundet noget popularitet, især på det sociale medie TikTok. Og det er jo altså bare, fordi det er en kæmpe banger. Kato og Jon fik du lige her med Turn the Lights Off på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes. Jeg håber, du er kommet godt i gang med en ny uge. Mandagen, det er jo sådan lidt en sur sød sovs. Der er jo nogen, der hader mandagen, fordi... Ja, det er hårdt at komme tilbage fra weekend, men jeg er altså Team Love Mondays. Og det er blandt andet, fordi jeg elsker mit arbejde. Det er jo første grund. Men også fordi, og der må jeg bare være ærlig, jeg elsker at komme tilbage til en hverdagsrutine. Jeg synes faktisk også nogle gange for os voksne mennesker, at weekenden den kan være helt stressende, fordi det er der, man skal have hentet ind på alle hængepartierne og være lidt praktisk og sådan noget. Så der er det meget rart, at man har hverdagen til at næsten blive et frirum, om man vil. Lige nu, der skal vi have fat i Danmarks muligvis allermest populære bane for tiden. Her der får du Apaka med Flue i et spind.

0: Drew Sigamore og I Wanna Be Dancing her på Skala. Og her på Skala har vi også morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Og forleden, der kunne Mathias Hundebøl altså fortælle i morgenshowet, at han havde tjekket sine ulæste beskeder i indbakken. Og der gemte sig altså en besked, som handlede om mine kære morgenkolleger og deres ukorrekte grammatiske vendinger.
1: Er der blevet
2: det er simpelthen grammatikpolitiet, der
1: bliver nej.
2: Der er en mand, der siger, at han er ved at være træt, at du bliver ved med at sige, fordi at. Jamen, jeg gjorde det, fordi at et eller andet.
1: Det er rigtigt, det siger jeg da.
2: Nu læser jeg lige op inde på retskrivningsordbogen.
1: Ja.
2: Der står her. Det er grammatisk ukorrekt at sige, fordi at på dansk. Både fordi og at er et bindeord.
1: Mm.
2: En konjunktion. Og man skal kun bruge et bindeord. Fordi at. Det er forkert at sige, fordi at.
0: Og med et røg jeg direkte tilbage på skolebænken. Jeg husker tydeligt 6. klasses dansk eksamen, hvor Else, min dansklærer, flækkede mig på midten over, at jeg netop også skrev fordi at. Ja, og det, jeg tror, det er en fejl, mange af os laver. Og jeg synes næsten også, at vi skal have lov til at lave den. Fordi at, det lyder bare

0: Det her, det er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige om lidt, der skal du altså høre, hvorfor man ikke skal lægge sig ud med Dua Lipa. For gør man det, så kan det altså blive en dyr affære. Jeg gør dig klogere på sagen lige om et øjeblik.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: I morgen klokken 5:08, der kommer jeg til at smide nogle af mine medforældre i min søns klasse fuldstændig under bussen.
3: Ej.
2: Det skal nemlig handle om upassende tømmermænd, for eksempel på klassens hyttetur.
3: Ej.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala. Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Hej, mit navn er Lars.
5: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
4: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
5: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
4: Ring på 41 82 00 23.
5: Landbrugsgruppen Syd.
4: Dit salg, dit valg, vores fornemste opgave.
6: Sønderborg Sommerrevyshow stormer frem, så nu har vi lavet ekstra forestillinger. Vi spiller fra 19. maj til 4. juli. Skynd dig ind på sommerrevy.dk. Her kan du også sikre dig billet til julens store shows, som Tina Turner, The Julekalender og vores alletiders juleshow. I Sønderborg!
7: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun én time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
10: replace. Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
18: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Kylie Minogue og In Your Eyes lige her på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at være med mig på den her dejlige mandag. Jeg håber, du er kommet godt ind i ugen. Lige nu, der skal det handle om sangeren Dua Lipa. Jeg har tit kaldt Dua Lipa for opskriften på den perfekte popstjerne, fordi hun synger som en nattergal. Hun ser hammer godt ud, og så har hun altså også rimelig godt styr på sine moves. Og nu har hun altså også rimelig godt styr på juraen, vores kære Dua Lipa. Man skal i hvert fald ikke lægge sig ud med hende, det er helt sikkert. Jeg faldt over en artikel tidligere i dag, som handlede om, at Dua Lipa har valgt at sagsøge Samsung Electronics. Simpelthen for at bruge et foto af Dua Lipa til noget markedsføring uden Duas tilladelse. Ifølge det her søgsmål, så har Samsung altså valgt at bruge et billede, som Dua Lipa ejer med alle rettigheder til. Og det har de valgt at bruge på forsiden af nogle papkasser til fjernsyn. Og så har den britiske popsanger altså valgt at sagsøge Samsung for, hold nu fast, $15 millioner i erstatning. Det svarer altså til omkring 95 millioner kroner. Og Samsung Electronics, de har ikke ønsket at kommentere på retssagen her, der kommer op og stå. Men jeg kan egentlig godt forstå, at Dua, hun tænker, nej, de skal da ikke have lov til at bruge mit billede på deres papkasser til deres fjernsyn. Det ikke, hvis hun ikke har sagt ja til det. Så jeg synes måske, altså når man alligevel er som monsterrig, så skal det jo også kunne svare sig. Så $15 millioner, det er måske meget fair.
1: Jeg har

kæmpe energi fra Walk the Moon. Lige her fik du Shut Up and Dance på skala, og hvis du ikke sidder bag rattet, så kunne det måske være en lille opfordring. Prøv at rejse op lige og ryste kroppen og få noget energi indenbords. Det får man altså tit ved at danse, og det er jo meget nemt for mig at sige, jeg danser aldrig. Så hvis du ikke har lyst, så er det også fair nok. Prøv lige nu, der skal vi have tempoet en lille smule ned, for vi skal have fat i Olivia Dean. Og hvis du ikke har hørt hende før, så kan jeg sige dig, gør dig klar, for det er virkelig en af de smukkeste stemmer, jeg har hørt i meget, meget lang tid. Jeg ved ikke, om det er, fordi hun bare er dybt charmerende, sådan som menneske, eller om det er hendes stemme, der bare rammer et eller andet lige i brystet på mig. Men det er som om, at uanset hvilken sang med Olivia Dean, jeg hører, så er det sådan en godnatsang. Ikke fordi hendes musik er stille eller kedelig eller noget, men simpelthen fordi jeg bliver helt rolig, når hun synger. Fordi jeg bare stoler på, at det er hun fuldstændig styr på. Du kan jo få lov at dømme selv. Her, der er hun nemlig med Man I Need.

0: Den kanadiske charmetrol Justin Bieber, lige her med Daisies, et af hans lidt mere stille numre, med en lidt fortumlet basgang. Jeg er egentlig ret vild med det. Bliv hængende lige her på skala, for jeg har meget mere god musik på vej til dig. Lige om et øjeblik, der skal vi høre fra kvinden, jeg kalder for Sønderjyllands stolthed.
1: FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ankerstjerne,
1: Martin Jensen,
2: Albert Heath,
1: Sofie 1958,

0: Juste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
4: Hos Biltema.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Tidspå dagen, der kommer
14: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
22: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
23: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
24: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
25: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
26: Det har været en game changer for os.
0: Online-læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
1: Men det er ikke kun for jer med små børn.
2: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
1: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
25: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
27: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
28: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
29: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
30: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
31: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
32: Der er en risiko for, at sager om personfarlig kriminalitet ikke bliver opklaret. Det skyldes politiets praksis i forhold til efterforskning og henlæggelse af sager om personfarlig kriminalitet, som Rigsrevisionen i en beretning kalder meget utilfredsstillende. Det samme er tilfældet for politiets praksis i forhold til økonomisk kriminalitet. Også her kan konsekvensen være, at færre sager bliver opklaret. Rigsrevisionens to beretninger får statsrevisorerne til at udtale skarp kritik i begge tilfælde. Danskerne inviteres til at fejre kong Frederik, når han tirsdag den 26. maj fylder 58 år. Det skriver kongehuset på sin hjemmeside. Klokken 12 vil kongen vise sig på balkongen på Frederik den 8.'s palæ sammen med sin familie. På Slotspladsen vil der samtidig være stort vagtskifte og musik. Efter planen skulle tennisspiller Holger Rune gøre comeback om en uge ved en ATP-turnering i Hamburg efter sin langvarige skadespause, men det er nu droppet. Rune er endnu ikke klar til comeback og har efterfølgende måtte melde afbud til både turneringen i Hamburg samt Grand Slam-turneringen French Open efterfølgende.
33: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
32: Lidt eller nogen sol i dag, men også spredte byer og temperaturer mellem 7 og 12 grader. Svag til jævn vind omkring øst. I nat fortsat risiko for byer og ellers mest klart vejr, og temperaturer ned mellem 2 og 8 grader.
34: Skru op for humøret.
35: Skru op for music for free.
34: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
36: Og du er altså landet lige her til eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være med mig. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu der skal vi have fat i kvinden, jeg kalder for Sønderjyllands stolthed. Hun er nemlig født og opvokset i Haderslev. Her der får du mumle og fire.

0: Skala FM.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
2: Og det gør du altså på en høj helig mandag. Tak for at være med mig. Jeg håber, du er kommet godt i gang med ugen, og selvfølgelig også, at du har haft en dejlig weekend. Måske lige haft en time eller to til at slå fødderne op og slappe lidt af. Ha' lidt en Lars-Lars-dag i en nedskaleret version. Men mandagen er jo måske også den mest udbredt nederen ugedag. Det er ingen hemmelighed, og det er ikke til at rende fra, og det er okay. Lad os nu bare være ærlige. Den er lidt hård. Men derfor er jeg også glad for at kunne fortælle dig, at der er en lille præmie, en lille gevinst til dig lige her på Skala om en halv times tid. For der skyder man nemlig gang i dagens alt eller intet quiz for første gang i den her uge. Ej, jeg glæder mig. Kan du høre, hvor jeg glæder mig? Og der er selvfølgelig en smækker lækker præmie på højkant. Og jeg glæder mig rigtig meget til at fortælle dig, hvad præmien er. Den er altså virkelig fed. Især til dig, der... nu kan du sidde og prøve at gætte lidt, hvad det kunne være. Til dig, der elsker live musik. God stemning. Måske en fadøl, hvis man er fræk. Så kan du sidde og gætte på, hvad dagens lækre præmie er. Du må bare lige væbne dig lidt med tålmodighed. Jeg løfter sløret for dig om et 20 minutters tid, når vi skal ud af gang i alt eller intet quizzen. Indtil da skal vi have fat i Danmarks nok allermest populære band. Jeg under dem deres succes på det kraftigste. De er nogle dejlige drenge. Her der får du Apaka med En drøm om et menneske.

0: Nico og Vince med Am I Wrong lige her på Skala. Og her på Skala har vi også morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Og jeg kan love dig for, at der var dømt dårlig samvittighed fra min morgenkollega Louise Lund her i morges. Louise, hun er endda i tvivl om, hendes familie nogensinde vil kunne tilgive hende igen. Der sker nemlig det, at efter de kom hjem fra en middag i fredags hos svigerforældrene, der glemmer Louise altså noget, hun aldrig i sin vildeste fantasi troede, hun ville glemme.
1: Men så kommer vi hjem, jeg sætter mig i sofaen, det er fredag, og min søn kommer ned og siger, jeg går lige en tur med Bertel.
2: Ja.
1: Fint, fedt. Så går han ud i haven for at hente ham, fordi han ikke er indenfor. Så kommer han ind, hvor er Bertel hen? Så siger jeg, er han ikke ude i haven? Nej, det var han ikke. Så siger jeg, så er han nok oppe ved overbordene. Så smuttede Mads Emil op til vores overbord og spurgte, om de havde Bertel deroppe. Det havde de ikke. Okay, hvor fanden er hunden henne?
2: Nej.
1: Og så måtte vi jo alle sammen i tøjet for at lede. Og så på vej udenfor, så kommer jeg i tanke om den hund nogensinde kom med ind for bilen.
2: Har den været i bilen?
1: Så havde jeg glemt ham ude i bilen.
0: Og bare rolig, inden du kommer for godt i gang med en hets mod Louise Lund fra Verdens Bedste Morgen. Vi har alle dømt hende. Vi har alle peget fingre, skældt hende ud. Jeg tror sågar, der var en af os, der gav hende en røvfuld. Men hun ved godt, hun har dummet sig. Det er jo det utilgiveligt at gøre. Stakkels hund. Men bare rolig, den har det altså. Den har det fint. Det var det første, vi spurgte om, da hun mødte ind i morges. Hvordan har Bertil det? Han har det fint. Verdens Bedste Morgen. De er klar med hunde eller ej til at være der godt på arbejde igen i morgen tidlig. Og lige nu, der skal vi have fat i kvinden med de sandfærdige hofter. Det er i hvert fald det, jeg kalder Shakira. Her der får du Zoo. Come on, get up.

0: Det er om at blive hængende lige her på Skala for om lidt. I fører jeg mig ugens første kæmpe store og meget flotte quizsat. Vi skyder gang i alt eller intet quizzen lige om et øjeblik. Og der er altså en præmie på højkant, du ikke har lyst til at kunne klippe af. Bliv hængende.
1: Skala FM. 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Sønderborg Sommerrevyshow stormer frem, så nu har vi lavet ekstra forestillinger. Vi spiller fra 19. maj til 4. juli. Skynd dig ind på sommerrevy.dk. Her kan du også sikre dig billet til julens store shows som Tina Turner, The Julekalender og vores alletiders juleshow. I Sønderborg!
7: Jens. Jens, du skal altså op nu.
8: Klokken er 3 om natten.
7: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
8: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
7: Nå ja.
8: Lad du bare sove.
7: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
9: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
10: Kig ind og oplev Hebrus nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis. Og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebro Søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
11: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
13: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
21: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
22: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Tobias Rahim og legenden Birthe Kjær. Lige her med den danske sommer på Skala. Jeg hedder Anton Gerte, så jeg vil lige minde om, at det er altså lige om lidt, at vi skyder gang i den helt store alt eller intet quiz. Hvis du gerne vil være dagens deltager, så er der frem med telefonen. Send mig en sms med det samme. Det gør du til nummer 1266. Så skal du starte din besked ud med at skrive Skala, og så dit navn. Du må også gerne lige skrive, hvor du kommer fra i landet. Yeah! Præmien på højkant løfter altså slået for lige om et øjeblik. Vi skal bare lige have fat i Osher først. Imens Osher spiller, kan du altså sende sms'en. Nummeret er 1266. Start beskeden ud med at skrive Skala, og så dit navn. Så kan det være, vi quizzes ved lige om lidt.

0: Vi skyder lige mandagen godt i gang med Usher her. Kæmpe bangeren, yeah. Eller slaskeren, som Benjamin Hav ville kalde det. Jeg kan personligt ikke få nok af det her beat. Jeg kan blive ved og ved med at nyde det her. Men vi skal slutte den, fordi det er blevet tid til det her.
1: Skala FM. Alt eller intet. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endagsfestival.
0: Lige præcis. Vi har simpelthen lavet et dejligt samarbejde med vores gode venner i Nyborg. Ej, at forveksle med Nyborg. Præmien på højkant i den her uges Alt eller intet quiz er altså 2 billetter til netop Nyborg. Varbe har kaviar. Hvis du sidder og tænker, jeg ved ikke, om jeg kan den dag. Det er den 6. juni, kan jeg sige dig, så selvfølgelig kan du det. Festen starter fra kl. 11 allerede, så du kan allerede nu sætte et kæmpe kryds i kalenderen. Men ingen quiz uden deltager, det er jo selv sagt. Og hvis du bare gerne vil afsted til Nyborg, så er det om at finde telefonen frem og ringe herind til mig i studiet og blive dagens deltager. Og i Alt eller intets vanlige ånd, så er det stadig kun ét musikspørgsmål, jeg fyrer din vej. Svarer du rigtigt på det, så er der altså 2 billetter til dig til Nyborg den 6. juni. Så, nu er det frem med telefonen. Ring herind. Bliv dagens deltager. Nummeret, du gør det på, det er 72 11 43 00. 72 11 43 00. Ring ind. Bliv dagens deltager, så kan du altså opleve nogle af de bedste navne på dansk jord. Live til Nyborg Festival. 72 11 43 00.
1: Skala FM. Alt eller intet med Anton Gertes. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endagsfestival.

Altså lige nu, du har mulighed for at pakke tasken og tage afsted på Nydborg Festival den 6. juni. Alt du skal gøre er at ringe her ind på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Så stiller jeg dig et musikspørgsmål om nogle af de artister, der kommer og spiller til Nydborg Musikfestival. Svarer du rigtigt, så vinder du altså to billetter. Så ring ind 72 11 43 00.

0: De to gævgutter fra Værløse. Nick og Jay lige her med Hot.
1: Skala FM. Alt eller intet. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endags festival.
0: Lige præcis. Og præmien på højkant er altså to billetter til endagsfestivalen i Nyborg den 6. juni. Og det er altså live radio, når det er bedst. Jeg havde lige Malene med på linjen, men jeg ved ikke, om der er røget en telefonmast eller noget. Men Malene er ikke at finde. Men det er jo egentlig kun godt for dig, der bare sidder og lytter med, for nu har du faktisk mulighed for at vinde de to billetter til Nyborg. Der sker nu det, at jeg fyrer et spørgsmål afsted din vej. Og hvis du tror, du har det rigtige svar, så er det bare om at holde telefonen klar og smide mig en sms. Så nu er det om at spidse øre engang, kan du godt høre. Fordi der kommer et væld af fantastiske artister til Nyborg. Og en af de artister er altså dagens rigtige svar. Nummeret, du skal sende sms'en med dit bud på, er jo 1266, så kan du lige forklare det. Du skal starte din besked ud med at skrive skala. Og så skal du skrive, hvem du tror står bag den her banger. Du har sikkert hørt sangen før, men hvad hedder mennesket, der synger den her slasker, som Benjamin Hav vil kalde det? 1266. Start beskeden ud med at skrive skala. Skriv, hvad du tror er dagens rigtige svar. Kvitter lige, og det er vigtigt det her. Kvitter med dit navn og hvor du kommer fra i landet. Så trækker jeg altså lod i blandt sms'en-bakken om få minutter og rækker ud til den person, jeg trækker som dagens heldige vinder. Og som sagt er det altså en person, du kan opleve live til Nyborg 2026. 1266, skriv skala efterfulgt af dit navn og hvor du kommer fra. Så håber jeg, det er dig, jeg får fat på.
1: Skala FM. Alt eller intet med Anton Gertes. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endagsfestival. Aha.

0: Miles Smith og Stargazing lige her på Skala. Jeg hedder Anson Gertes, og jeg tror, at vores sms'embakke er knækket sammen med alle de gode bud på, hvem der står bag sangen Føler mig selv 100. Jeg kan sige, at det rigtige svar var selvfølgelig Andreas Odbjerg. Jeg har trukket en vinder i blandt sms'embakken og har kontaktet denne person, så hvis det ikke er dig, jeg har sludret lidt med under Miles Smith her, ja, så må du altså prøve igen i morgen, for vi gør det igen samme tid, samme sted, og der er altså yderligere to billetter på højkant til Nydborg Festival 2026. Bliv hængende her på Skala, for jeg har meget mere god musik på vej til dig på den anden side af nyhederne og vejret. Der skal vi have fat i en kvinde, der ikke er bleg for at komme med stikpiller til de umodne mænd.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
13: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
16: Replace. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Hvad er Bettinia?
2: Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
19: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
20: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
21: Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen mener, at det er op til Venstres Troels Lund Poulsen, den nye kongelige undersøger, at finde ud af, hvordan en kommende regering skal se ud. Det sagde hun på vej ind til de indledende regeringsforhandlinger. Nu er det Venstre, der må fortælle, hvordan man har tænkt sig at gribe det an, og hvilken slags fælles landingsbane der er, siger hun. Mette Frederiksen ville dog ikke svare på, om hun ser sig selv som statsminister, og heller ikke Troels Lund Poulsen har ville svare på, hvem der skal være statsminister i den kommende regering. Ifølge Udenrigsministeriet så kan situationen i Mellemøsten føre til mangel på brændstof, der kan påvirke flytrafikken. Det kan få betydning for danskernes rejseplaner, særligt for destinationer uden for Europa, lyder det. Det skriver Udenrigsministeriets borgerservice på hjemmesiden. Ifølge ministeriet så kan mangel på brændstof føre til forsinkede og aflyste fly og ændringer i lokaltransport. Der opfordres derfor til, at man planlægger sin rejse, så man tager højde for eventuel brændstofmangel.
22: Været præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
21: Lidt eller nogen sol i dag, men også spredte byer og temperaturer mellem 7 og 12 grader. Svag til jævn vind omkring øst. I nat fortsat risiko for byer og ellers mest klart vejr, og temperaturer ned mellem 2 og 8 grader.
23: Skru op for music for free.
24: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
25: Ja, så sæt et kæmpe kryds i kalenderen, og så skal vi feste sammen på Torvet i Esbjerg den 19. juni. I mellemtiden er du landet lige her til eftermiddagen på Skala. Og tak for det. Jeg hedder Anton Gertes, og her der får du Sabrina Carpenter med en stikpille til de umodne mænd i Manchild. Velkommen til. Skala.

0: Kim Energie fragt Kings of Leon. Lige her fik du Use Somebody til din eftermiddag lige her på Skala. Og nu, der er det altså blevet tid til
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Lige præcis. Det her, det er, det er både højdepunktet på min dag, men det er altså også lejen, hvor jeg får mulighed for at fralægge mig alle ansvar og al planlægning. Og det gør jeg, fordi at lejen handler om, at jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og så er det herfra din opgave at gribe telefonen, ringe herind til mig i studiet, svare på de tre spørgsmål, få en sludder med mig, kom lidt med i radioen, men også, vigtigst af alt næsten, at repræsentere din by. Fordi når du ringer herind, så sidder jeg altså klar med en knappenål, som jeg sætter i Danmarkskortet, fra hvor end du ringer i landet. Så nu er vi jo... vi har startpistolen klar i hånden, skulle jeg til at sige. Og så fyrer vi afsted. Og det skal du

Hvad skal jeg gøre med telefonen? Du ringer bare herind på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Og alt du så skal fortælle mig er, som sagt, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så giv mig et kald 72 11 43 00.

0: Ellie Goulding her med soundtracket til de pikante film Fifty Shades of Grey. Den her hedder selvfølgelig Love Me Like You Do, lige her på Skala, hvor vi er i fuld gang med.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis. Lejen, hvor det handler om én ting. Nemlig at ringe hen til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og udover at komme med i radioen og få en sludder med mig, så får du også lov til at... Det sagde jeg, som om det var en stor ære. Få en sludder med mig. Selveste Anton fra Skala. Men udover at få en sludder med mig, sølle lille mig, så får du også lov til at repræsentere din by, fordi jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet fra, hvor end der bliver ringet ind. Så lad os se, hvor vi starter dagens rute. Skala, hvem det er, Anton? Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
2: Jeg hedder Mads, og jeg kommer fra Esbjerg. Jeg er lige på vej ud at handle til i aften. Det er en god bøf.
0: Nå, for lækkert, Mads. Og så på en mandag. Men det er måske også det, mandagen fortjener, faktisk. En god bøf og lidt selvforkælelse. Tak for kaldet, Mads. Alright, så vi starter dagens rejse ud i Esbjerg. Lad os se, hvor vi så skal hen. Det er op til dig, der sidder og lytter med jo. Frem med telefonen. Giv mig et kald. Gør du på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Og imens du ringer, skal vi lige have fat i den dejlige og evigt skønne Annika. Her, der får du livsforladt på Skala.

0: Vi fortsætter lejen, der hedder hvem, hvor, hvad, lige om et øjeblik. Og alt du skal gøre, det er altså at ringe herind til mig. Det kan du gøre med det samme på 72 11 43 00. Og så skal du jo bare altså fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så frem med telefonen 72 11 43 00. Så glæder jeg mig til at høre fra dig.
1: Skala FM Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Sofie 1998.
3: Mit musikalske idol er nok Andreas Odbjerg.
4: Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende.
3: Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner min jokes. Så derfor så joker jeg op scenen.
2: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
6: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
5: Min far er bare sej.
6: Din del af teamet. Se hvem vi søger på polesen.dk.
7: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
1: Hos Biltema.
10: Every day.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
14: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
20: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. for det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: at de her to mennesker har slået pjalterne sammen igen og lavet et nummer i 2026, er intet mindre end legendarisk. Her der fik du Burhan G og klubdronningen Medina med Gemt dit nummer på Skala, hvor vi er i fuld gang med
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Lejen, hvor det handler om at ringe herind til mig. Hvis man skulle sige det meget kort. I en lidt udbygget version, så handler det om at ringe herind til mig og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og udover lige at få en sludder med mig og være lidt med i radioen, så repræsenterer du faktisk også din by, dit lokalsamfund, fordi at jeg smider en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer. Og den bliver altså siddende i noget tid. Der er snart ikke mere plads på Danmarkskortet, vil jeg sige. Men der er altid plads til dig. Så lad os lige hoppe over på telefonen og se, hvor vi skal hen engang. Skala FM Danseren, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
3: Jeg hedder Mads. Jeg kommer fra Torp på Fyn og er på vej hjem fra skole. Skal være sammen med familien i aften, så jeg holder vores dag lidt forsinket.
0: Åh ja. Hvis du ikke nåede det i går, så er det nok en god idé at få gjort det i dag, Mads. Tak for kaldet. Det kunne hermed også være en lille opfordring til alle, der glemte mors dag i går. Man kan stadig godt nå det på bagkant. Lige ned forbi den lokale Netto eller Remaneser og lige købe en buket til 65 kroner. De bliver så glade. Vi er nødt til at få nogle flere igennem. Og jeg synes, det skal være dig. Så frem med telefonen. Giv mig et kald. 72 11 43 00. Det er sidste chance, kan jeg sige. Hvis du vil nå at være med på dagens Hvem, Hvor, Hvad. 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00.

0: altid godt med lidt kalypso-rytmer. Lige her fra Justin Bieber. I nok et af hans allerstørste hits, Sorry, her på Skala, hvor vi er nået til vejs ende i...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Ja, nemlig ja. Og det er jo altså lejen, hvor det handler om at ringe hen til mig, få en sludder for en sladder, fortæl mig vigtigst af alt, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal. Så ryger du altså repræsenteret i en knappenål på Danmarkskortet her i studiet. Og som sagt er vi nået til sidste etape. Så lad os hoppe over på telefonen og se, hvor vi skal ende dagens rute. Skala 5 danseren, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jeg hedder Line, og jeg er fra Fuglebjerg, og jeg er simpelthen på vej hjem for at færdiggøre en julegave til min mor.
0: Sagde du en julegave?
2: En julegave. Det gjorde hun.
0: Hvordan kan du... Nu bliver jeg bliver helt forvirret her. Julegave? Hvad mener du?
2: Julegave? Jeg er tidligt ude. Jeg hækler, og jeg er i gang med at lave en stor hæklet orkidé.
0: Nå, okay. Nå, det er egentlig meget sødt i dem. Jeg blev bare helt snart forvirret. Jeg mistede fuldstændig tidsfornemmelsen. Jeg tænkte, er det mig, der går og tror naivt, at vi er i midt maj måned? Men tak for kaldet, og held og lykke med orkideen i dem. Hvor vi når som sagt ikke mere, hvem hvor hvad for i dag, men hvis du ikke nåede at ringe ind i løbet af lejen i dag, så bare roligt, vi gør altså det hele igen i morgen, samme tid, samme sted. Lige nu, der skal vi et smut til Vejle og høre fra repræsentanten derfra, Malte Ebert, med det, der er med livet.

0: Det er om at blive hængende her på Skala, for jeg har meget mere god musik på vej til dig på den anden side af nyhederne og vejret. Der skal vi altså høre fra to af de dejligste stemmer på den danske musikscene, som har slået pjalterne sammen og lavet en skøn duet. Hvem det er, det fortæller jeg dig lige om lidt.
1: Skala FM 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
7: Hos Biltema.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
14: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
19: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 25. Vi ses.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
23: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Hey, Sten, se den forud der! Han er klar! Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
26: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
28: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
29: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
30: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
31: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yogi yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
32: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
33: Til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
34: Danmarksdemokraterne skal ikke i regering. Det sagde formand Inger Støjberg på vej ind til de indledende regeringsforhandlinger med Venstres Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Vi skal ikke i regering, vi skal være et godt støtteparti, og jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, for at vi får en blå regering. Det trænger vi til, sagde hun. Det handler primært om at få Mette Frederiksen ud af statsministeriet, mente Støjberg. Det er ikke et opmuntrende billede, som to beretninger fra Rigsrevisionen i dag tegner af dansk politi. Sådan lyder det fra rigspolitichef Torkild Fugte i et interview, hvor han svarer på den skarpe kritik fra statsrevisorerne. Jeg kender dansk politi som et ambitiøst politi, der forsøger hver eneste dag at få enderne til at mødes på den allerbedste måde, siger han. Rigsrevisionen har i to beretninger undersøgt politiets praksis med at henlægge sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet. I begge tilfælde lyder det, at praksis er meget utilfredsstillende.
35: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
34: Lidt eller nogen sol i dag, men også spredte byer og temperaturer mellem 7 og 12 grader. Svag til jævn vind omkring øst. I nat fortsat risiko for byger og ellers mest klart vejr, og temperaturen ned mellem 2 og 8 grader.
36: Skru op for humøret.
5: Skru op for music for free.
6: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
7: Det bliver et brag af en fest, så sæt lige et kæmpe kryds i kalenderen den 19. juni. Og i mellemtiden er du jo altså landet her til eftermiddagen på Skala. Og tak for det. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu har jeg fundet Ella Augusta og Ida Lauerberg klar til dig. Her, der får du bedre held næste gang.

lige her med Don't Wanna Know til din eftermiddag på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes. Jeg håber, at du er kommet godt igennem den her sur-søde dag, der er mandagen. Og hvad mener jeg med det? Jamen, jeg er fortaler for, at mandagen er dagen, der deler Danmark i to grupperinger. Dem, der hader mandagen, og dem, der elsker den. Og jeg forstår begge grupper, vil jeg sige. Det er jo nemt at komme til at hade mandagen, fordi man skal tilbage fra en dejlig weekend, og så pludselig skal man have travlt.

0: Forleden i verdens bedste morgen snakkede de om det evige spørgsmål, når man er til fest. Nemlig, hvem af os kører hjem? Og det gjorde de, fordi at restauranten Lev i Lolland har valgt ikke at servere alkohol, fordi restaurantchefen simpelthen mener, at spørgsmålet om, hvem der skal køre hjem, ødelægger den gode restaurantoplevelse. Og Louise, hun bød ind med hvem i hendes forhold, der som regel kører hjem. Og det er der måske en helt særlig grund til.
1: Jeg synes jo som oftest, at det er mig, der kører hjem.
2: Nå, okay.
1: Det, der er lidt af udfordringen, det er, at han plejer altid at lyde meget Lars, ikke?
2: Jamen, Jeg kan sagtens køre.
1: Lige præcis. Og så er udfordringen, at hvis jeg så godt vil drikke alkohol, ja, så vil han helst have, at jeg så drikker mig fuld.
2: Ja.
1: Altså, det er ikke nok bare med at drikke sig over promillegrænsen.
2: Nej.
1: I forhold til det. Ja, så skal jeg i hvert fald også udnytte, at det er ham, der kører. Og det synes jeg faktisk er træls.
0: Men jeg forstår det jo lidt godt. Altså, hvis nu man har trukket det korte strå og skal køre hjem, så vil man da hellere, at ens partner overhovedet ikke kan køre. For ellers så kan det... Jeg tror, han bliver fristet af tanke om, at hun kunne sgu næsten godt. Hvis hun bare ikke lige havde drukket det sidste glas hvidvin der, så kunne hun måske godt have kørt hjem, og så kunne jeg have hamret igennem. Verdens bedste morgen, de er i hvert fald klar til at bære dig godt på arbejde igen i morgen tidlig. Under promillegrænsen, kan jeg love for. Og lige nu, der får vi fat i St. Clara. Her, der får du hendes nyeste Gosh, I Love It.

0: går jeg ud på redaktionen og er måske lidt den der irriterende kollega, der kommer og forstyrrer midt i arbejdstiden. For jeg går ud og hiver min kollega Thomas Madvig med her ind i studiet, og så skal han og jeg altså nørde lidt musik. Hvad Thomas han byder ind med, og hvem vi skal høre fra, ja, det må du så lige blive hængende lidt endnu for at finde ud af.
1: FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ida Lauerberg,
1: Patina,

0: Martin Jensen.
1: Anker Stjerne.
2: Hvor min penge som op, jeg var fred i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
1: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dippmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuld keramisk tandkrone på kun én time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
5: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
6: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. De fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
5: Min far er bare sej.
6: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
7: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby- og stressless-udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mil Bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet, søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
18: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Det her, det er eftermiddagen på Skala FM. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige nu har jeg været ude på redaktionen og hive min kollega Thomas Madvig med herind i studiet. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Du er her nu.
1: Jeg er her nu. Jeg er blevet hævet herind.
0: Ja. Flået og revet i, det er skønt. Ja. Thomas, du og jeg, vi har lidt for vane at nørde lidt musik.
1: Ja.
0: Og det er vi også gode til, hvis jeg selv skal sige det.
1: Det synes jeg også.
0: Men vi dykker tit ned i nogle nostalgiske bangers, men lige nu skal vi jo faktisk snakke lidt om en meget aktuel og nutidig kunst.
1: Ja.
0: Med det dejlige simple navn Pil,
1: ja.
0: Som vi lige for tiden kan se i programmet Toppen af Poppen, men der er også en anden nyhed, vi lige skal have vendt.
1: Ja. Men jeg skal bare lige sige, altså bare i Toppen af Poppen, det er der, man igen bliver bekræftet, er hun måske bare det mest sympatiske menneske i hele verden.
0: Ja,
1: det er hun bare.
0: Det er hun bare.
1: Hun er, altså man lyst til at sige, man skal give en krammer, eller få en krammer af hende.
0: Jeg tror, jeg er på sidstnævnte. Jeg vil gerne bare have en krammer af Pil.
1: Ja, præcis. Krammer Pil, eller ja. Hun er bare, altså hun har et dejligt gemyt. Et dejligt, altså alt ved hende, synes jeg er dejligt. Dejlig
0: ja.
1: Udstråling.
0: Ja, ja.
1: For små 21 år siden, der var hun på Roskilde Festival første gang. Okay. Der var hun sammen med sin veninde og venindens mor, og var ude for et akavet øjeblik. Hun husker, hun hørte Snoop Dogg med sin veninde og venindens mor, og rapperen startede koncerten med en meget, meget pornografisk stønnende kvinde, og den der akavede følelse slipper hun aldrig helt mindet omkring.
0: Nej, det
1: var bare godt, det der støt.
0: Det er altid forfærdeligt, det skal man holde sig fra.
1: Ja. 21 år efter skal hun op på orange scene, for det blev offentliggjort for et par uger siden, at Pil får lov til at lave den her, som alle danske musikere drømmer stort om, får lov til at åbne orange scene. Det bliver Pils opgave, og hun beskriver faktisk orange scene som i et interview i Gaffi, jeg har læst med hende, som en slags last boss. Og hvad betyder det at være last boss? Det er sådan, fordi det er et frygtindgydende sted, siger hun i interviewet, som mange kunstnere har kæmpet for at mestre, og det er sådan en opgave, hun glæder sig til. Last boss, det synes jeg bare er meget sejt.
0: Ja, det er en god sammenligning. Alle os, der har spillet Mario, ved, at last boss, det er den der store, fede skildpadde med pigge på skjoldet og sådan noget. Det er måske lidt mere venligt stemt at bare sige last boss, men det er jo også den absolut største ære, du som dansk musiker kan få, det er det her med at åbne orange scene. Ja.
1: Og hun er rimelig erfaren på det her tidspunkt. Hun har også spillet masser af live, for jeg tænker, hun går bare ind og næler den.
0: Jeg kan ikke forestille mig andet.
1: Det er jo et kæmpe kram.
0: Det er jo et kæmpe kram.
1: Jeg kommer til at stå forrest.
0: Ja, ikke også? Og bare krammer nu, Pil! Her, der er Pil, der åbner orange scene på Roskilde Festival i år med Dronning af

Mark Morrison, Return of the Mac, lige her på Skala. Jeg vil lige slå et slag for, at du skal hoppe ind på vores Instagram af samme navn, vi hedder, sjovt nok Skala derinde. Og det skal du, fordi at min kollega Ditte, hun har gang i en ret fed konkurrence, som foregår netop inde på vores Instagram. Hver dag, der har Ditte nemlig quizzen, der hedder Quiz eller Lakris, hvor hun finder en kendt person, som du så ud fra tre hints skal gætte, hvem er. Og det er altså her, Instagram kommer i spil, fordi de tre hints lægger Ditte op på vores Instagram story hver eneste dag. Og hvad er præmien så for at gætte rigtigt? Jamen det er simpelthen to billetter til DJ Night i Tulipanfest i Ribe. Det er altså 10 års jubilæum, så der kommer 10 magiske DJ's og giver den max gas. Og jeg kan sige så meget, at i dag der var DJ'en i spil, altså ham her. Kongsted. Jamen altså, det har man jo ikke lyst til at gå glip af, vel? Og der bliver trukket en heldig vinder hver dag iblandt de rigtige besvarelser på vores Instagram stories, og så rækker de der altså direkte ud til den person, hun har trukket som den heldige vinder. Så op ind på vores Instagram, Skala FM. Tryk også lige på den der blå følg-knap, nu du er derinde, så får du altså en notifikation om, hver gang der kommer en ny story fra Ditte og resten af holdet her på Skala.

0: med Apakas kæmpe hit Smelter under munden her på Skala. Klokken altså ved at nærme sig de 17. Det betyder, at jeg skal overdrage studiet og mikrofonen og alle dimsedutterne og tasterne. Det gør jeg heldigvis glædeligt til min skønne kollega Thomas Madvig, som er klar til at bære dig igennem din mandag aften med en masse fed musik og sjove fun facts. Så tag rigtig godt imod, Thomas. Jeg hedder Anton Gertes og runder af for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: I morgen klokken 5:08, der kommer jeg til at smide nogle af mine medforældre i min søns klasse fuldstændig under bussen.
3: Ej.
2: Det skal nemlig handle om upassende tømmermænd, for eksempel på klassens hyttetur.
3: Ej.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
17: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
0: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
23: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
24: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
25: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
24: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
25: Yeah, I'm pumped.
24: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
9: Ifølge Udenrigsministeriet, så kan situationen i Mellemøsten føre til mangel på brændstof, der kan påvirke flytrafikken. Det kan få betydning for danskernes rejseplaner, særligt for destinationer uden for Europa, lyder det. Det skriver Udenrigsministeriets borgerservice på hjemmesiden. Ifølge ministeriet, så kan mangel på brændstof føre til forsinket og aflyste fly og ændringer i lokaltransport. Der opfordres derfor til, at man planlægger sin rejse, så man tager højde for eventuel brændstofmangel. Hvis man skal ud og køre i Kristi Himmelfartsferien, skal man væbne sig med tålmodighed. Der er nemlig risiko for kø og længere rejsetid på vejene, oplyser Vejdirektoratet. Det gælder især onsdag eftermiddag og aften, hvor ferietrafikken blander sig med myldretiden. Trafikken ventes især at bevæge sig fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland. Søndag eftermiddag er der så risiko for tæt trafik den anden vej. Vejdirektoratet opfordrer derfor til, at man kører uden for de travleste tidsrum.
10: Været præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
9: I nat klart vejr, men stedvis byer og temperaturer mellem 2 og 8 grader. I morgen perioder med lidt eller nogen sol, men også risiko for enkelte byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest ved kysterne stedvis hård vind.
11: Skru op for humøret.
12: Skru op for music for free.
11: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
13: Velkommen indenfor i varmen. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at skrue op for dit humør med masser af den gode skalemusik. Vi lægger frem med Sam Smith og Normani, der mødte hinanden med et tilfælde i studiet for at indspille den her sang. Den hedder Dancing with a Stranger. Velkommen til.

Spice Girls gennembrudshittet, der har 30 års jubilæum i år. Wannabe fik du lige på Skala FM. Og selvom at den her Spice Girl faktisk var med til 20 års jubilæums genforening for Spice Girls, så er det også den samme Spice Girl, der nu siger, jeg glemmer aldrig den følelse, det gav mig at være tilbage på scenen med pigerne. Der var jeg i mit S, men der kommer et tidspunkt, som det mener Melanie B. Scary Spice. Hun har sagt for nylig til et interview i Hello Magazine, at det kommer ikke til at ske med den genforening. Jeg har været med til at løbe med spekulationen, at der har været flere Spice Girls ind over og sige, det kunne være så fedt, hvis vi genforenes i 2026. Og hvis man ikke gad være der fysisk, kunne man lave sådan en ABBA-udgave, hvor man fremstår som hologrammer i en form for digital udgave af sig selv. Alle versioner har været vendt. Ikke mindst manageren, den tidligere Spice Girls manager, der vil nok have brug for penge, for den skylder en masse væk, synes også, det var en fed idé, men det er nu blevet lagt ned med udtalelsen, at det kommer ikke til at ske. Hvis det gør, vil det chokere mig. Lad mig sige det sådan, har hun fortsat. Og på den måde, så er der altså kommet lidt en kæppe hjulet i forhold til dem, der godt kunne tænke sig at se en Spice Girls 30 års jubilæums genforening i forbindelse med Wannabe 30-året for lige præcis den single. Lad os tage fat i en af dem, som ikke stopper forløb. Han er i hvert fald lige begyndt, så det vil være underligt. Her er Teddy Swims, Bad Dreams, du er på Skala FM.

0: hertil ikke længere. Slå op, du fik Sofie 1998 Berg og Sveriges lige her på skala 5. Om et øjeblik, så skal vi høre fra min hemmelige agent hos verdens bedste morgen. Han hedder Lasse, udstyret med opgaven. Kom med en daglig rapport til mig og verdens bedste lytter. Hvad foregik der egentlig? Se det igennem dine fantastiske kritiske øjne og hør med dine meget kritiske ører. Få Lasses rapport fra verdens bedste morgen om et øjeblik.
1: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg live. Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Sønderborg Sommerrevyshow stormer frem, så nu har vi lavet ekstra forestillinger. Vi spiller fra 19. maj til 4. juli. Skynd dig ind på sommerrevy.dk. Her kan du også sikre dig billet til julens store shows som Tina Turner, Det Julekalender og vores alletiders juleshow. I Sønderborg!
5: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun én time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
12: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
11: Men det er ikke kun for jer med små børn.
13: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
11: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
14: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
15: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbone smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: deny. Sears Chandelier Fiduli her på Skala FM. Hvad er det, jeg ser? Er det en fugl? Er det et fly? Er det en hemmelig agent? Nej til de to første. 100% ja til det sidste. Den hemmelige agent, Lasse fra Verdens Bedste Morgen, udstyret med en vigtig opgave. I vores hemmelige tjeneste. Kom med en daglig rapport. Fortæl os, hvad der sker, når du sidder sammen med Lasse og... Undskyld, med Mathias og Louise. Og laver Verdens Bedste Morgen. Tag nu de mest kritiske briller på. Tag de mest kritiske hørebøffer på. Og udtal dig med din helt ærlige... genfortælling om, hvad skete der i morges. Skal vi ikke bare høre dig, Lasse, min ven? Hvad har du til os?
1: Så er der mandagsrapporten, min ven. Ja. Og det har været sådan lidt en træt mandag for mit vedkommende. Det må jeg da indrømme. Men jeg har da stadig noget på hjertet, det kan jeg love dig for.
0: Nå, godt.
1: For de to andre.
0: Ja, tak.
1: De var faktisk mødt mandagsklar op, og Mathias, han kalder faktisk klokken 6.30, der kalder han Louise 100%. Hun er 100% fremmødt, siger han. Hvilket, jeg synes,
0: hvad betyder det?
1: Relativt højt. Altså, hun er god, men 100% er voldsom. Og
0: okay.
1: Der vil jeg så også sige, det kommer lidt til skamme her, det her citat her. Fordi at kort tid efter i vores forlægge, så taber hun jo for... Jeg ved, Gud ved, hvilken gang i træ hun taber, for hun er så ringe i den quiz her. Jeg tror, det er fordi, der er en chili-spænding på højkant til den, som vinder den her måned her.
0: Jubi.
1: Og jeg tror ikke rigtigt, hun gider det.
0: Nej,
1: jeg tror
0: faktisk
1: ikke rigtigt, hun gider at hygge sig med Chili Claus, så det kan jeg ikke forstå. Det er da en fed præmie, er det ikke det?
0: Ah, det kommer til at brænde lidt, tror jeg.
1: Det synes jeg i hvert fald.
0: Ja, okay.
1: Og så kommer vi altså også til at lige at zoome ind på Louise igen, fordi Mathias, han har modtaget en besked fra en lytter, som simpelthen er vores helt eget grammatikpoliti.
0: Okay.
1: Lytteren siger, at hun siger forkerte ting. Særligt, at hun siger, fordi at...
0: Ja, det må man
1: det
0: ikke.
1: Det bruger hun hele tiden. Ja, det må man jo ikke.
0: Nej.
1: Det lærte jeg af min gamle underviser, Gerda. Fordi at... Det er et no-go. Det er forkert.
0: Ja.
1: Det skal stoppe.
0: Ja.
1: Og det kommer vi selvfølgelig til at holde rigtig godt øje med de næste dage.
0: Ja, og det tæller heller ikke, som jeg tit ser noget, eller hører, når folk de skal komme omkring det. Så siger de, men det er fordi, at jeg gerne vil herovre. Altså holder sådan en lille kunstpause. Det er det samme. Det er same, same. Men det er også en af de ting, hvor man bare må altså, erkende, at det har rigtig mange danskere lyst til at sige. Vi har rigtig meget lyst til at sige, det er fordi, at jeg har brug for... Og så kommer der en eller anden løbende med den der grammabog ved hånden, og man tænker, jamen, det ændrer ikke ved det faktum, at det falder naturligt. Det falder mange af os naturligt. Jeg er ikke heldig. Jeg falder også i nogle gange. Det falder mig bare naturligt at sige nogle gange. Det er fordi, at den der ikke er fed, eller et eller andet. Nå, du må ikke sige at. Nå, okay, men kan vi komme tilbage til meningen af det, jeg siger? Typen med ordbogen. Nå, dem er der også nogle af på Verdens Bedste Morgen, tydeligvis. Lad os se, om de alle tre møder op 100% klar til at levere Verdens Bedste Morgen. Det er fra i morgen tidlig kl. 6, lige her på Skala. Tak for rapporten, Lasse.

ved ikke, hvad hedder du danser til, når du danser, men vil du betragte det her, når du lige har hørt, som en banger, en floor banger, en sang, der får dig på floor? Men det er faktisk meningen med sangen, det er sådan, Olivia Dine, hun har oplevet det, fordi efter hun har turneret rigtig lang tid i 2024 med albumet Messy, hvor der var meget stille, smukke, sjælfulde ballader, så tænkte hun, at hendes livesets og musik generelt havde brug for en uptempo-sang. Et nummer, der vil løfte rummet og holde folk i gang. Så det her, det er faktisk, ja, det er jo en kærlighedssang, bygget på direkte kommunikation og følelsesmæssig klarhed, i stedet for tøven, det er en ting. Men det er faktisk en sang lavet til dans. Prøv at høre den igen ved lejlighed og se, om du danser lige så meget som Olivia Dean vil have dig til at gøre på Mainer 9. Du hørte den på skala.

0: Halo med Beyoncé følger lige på skala 5 om lidt sangen, som handler om temaet at finde kærlighed på uventede steder, især under en bytur. Hør den lige om lidt her på skala 5.
1: Skala 5 Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM er den i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus, alle har råd til.
14: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
16: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Hej du.
20: Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
21: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
23: replace. Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
24: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
25: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
27: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
28: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yogi yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
29: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
30: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
31: Det er ikke et opmuntrende billede, som to beretninger fra Rigsrevisionen i dag tegner af dansk politi. Sådan lyder det fra rigspolitichef Torkel Fugte i et interview, hvor han svarer på den skarpe kritik fra statsrevisorerne. Jeg kender dansk politi som et ambitiøst politi, der forsøger hver eneste dag at få enderne til at mødes på den allerbedste måde, siger han. Rigsrevisionen har i to beretninger undersøgt politiets praksis med at henlægge sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet. I begge tilfælde lyder det, at praksis er meget utilfredsstillende. Danmarksdemokraterne skal ikke i regering. Det sagde formand Inger Støjberg på vej ind til de indledende regeringsforhandlinger med Venstres Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Vi skal ikke i regering, vi skal være et godt støtteparti, og jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, for at vi får en blå regering. Det trænger vi til, sagde hun. Det handler primært om at få Mette Frederiksen ud af statsministeriet, mente Støjberg.
32: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
31: I nat klart vejr med en stedvis byer og temperaturer mellem 2 og 8 grader. I morgen perioder med lidt eller nogen sol, men også risiko for enkelte byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest ved kysterne stedvis hård vind.
33: Skru op for humøret.
34: Skru op for music for free.
33: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
35: Så er det mandag aften, du er på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Om lidt så skal det handle om en sang, der handler om kærlighed. Man finder de mest uventede steder, men især under en bytur. Først musik fra Parkamp. Du skal høre Fluid Spin. Velkommen til aftenen.

Coldplay, A Sky Full of Stars, lige her på Skala FM. Nu skal det handle om en sang, der handler om temaet at finde kærlighed på uventede steder, men især under en bytur. Det er en sang, der handler om, at du møder dit livs kærlighed. Min kaotisk ramme måske specifikt er den beskrevet faktisk som at være en sang, der befinder sig mellem to dåseøl og et halvdårligt remix. Den har en dobbelt betydning. Daisy refererer nemlig både til at være en sød kvinde, og så også til den velkendte danske natklubkoncern Crazy Daisy. Her er Albert Heath med Daisy på Skala.

blæst, elsker dig så meget lige her på Skala FM. Elsker du at skulle have den der diskussion med fruen eller manden derhjemme, når det handler om, hvem skal køre hjem i morgen, fordi vi skal ud til? Der er forskellige versioner på det. Nogle gange så er det altid den ene, der skal køre, og nogle gange så er der regler for, hvem der kører, og andre bliver virkelig upopulære, hvis ikke de bliver fulde nok, hvis de nu har fået den anden, tredje, fjerde til at køre for sig. Emnet, deling af opgaven, hvem er designated driver, vender vi tilbage til om et øjeblik her på Skala. Skala FM, music for free.

0: Kok Andreas Aadbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner med jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg er på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Kig ind og oplev Hebrus nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis. Og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebrus søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad du bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag i en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Sugar Babes, Push the Button. Du fik den lige her på Skala FM. Nu skal det handle om, hvem der skal køre hjem, når man skal ud til et arrangement, hvor alkohol kan være involveret. Er det en opgave, vi deler imellem os? Er det sådan, det foregår? Er det, er det altid en? Er det altid fruen? Er det altid manden? Bliver der slået plat af krone? Er der nogle andre argumenter, der kommer i spil? Hjemme hos Louise for verdens bedste morgen. Der sker der noget, hvis det er hende, der har trukket det lange strå og får lov til at drikke lidt vin, mens at Anders skal køre hjem. Specielt, hvis hun ikke har fået nok at drikke.
1: Ved jo, Louise, at det tit ofte er dig, der kører hjem.
2: Men, og det irriterer egentlig mig lidt. Det er som om, at hvis det er, at jeg skal køre, ja, så er der en forventning om, at jeg så drikker mig stiv.
1: Du fortjener ikke at blive kørt, fordi du ikke er fuld.
3: Jamen, det udnytter ikke muligheden.
2: Lige præcis. Det er som om, der altid bliver lidt dårlig stemning, hvis det er ham, der kører, og jeg ikke er stiv nok.
1: Ja, så står.
0: Det kan jeg måske godt følge. Altså, jeg kan godt følge, hvis det var, man har lavet en aftale, man har siddet og sovset sig igennem et glas vand hele mange, mange timers middag igennem for den anden, så sidder og siger, nå, jeg fik den slet ikke noget at drikke i aften. Så vil man blive lidt irriteret. Men ikke at blive nok fuld, det er måske at tage den lidt for langt. Hos mig, der er det en 50-50. Og så kan jeg faktisk også godt lide, der var en lytter, der ringede ind til verdens bedste morgen og sagde, den, der har familien, den, der ikke har familien, har promillen. Så hvis du skal til din kærestes eller frues eller mands familiefest, så er det dig, der får lov til at have promillen. For det er dig, der skal udstå svigerfamilien, som man kan sige det sådan. Den er også meget fair. Den tror jeg også, vi kører med herhjemme. En 50-50-løsning, den virker hver gang. Plat eller kronen kunne også virke, men det kan jo være urimeligt. Der er mange versioner af det. Det var et stort emne i morges, og der var faktisk overvejende flest mænd, der kørte, når man skulle ud til ting. Det var en del af deres undersøgelse i den her morgens udgave af verdens bedste morgen, vi fik løst der. I morgen, nye spændende emner klar til dig fra klokken 6 på Skala.

Unwritten, Natasha Bedingfield sang til hendes lillebror, den dengang kun 14-årige lillebror, som skulle have en sang, der handlede om, at han skulle skrive historien om sit eget liv, startende med et helt blank page, jeg lyst til at sige, men det er den Taylor Swift sang. Unwritten fik du lige her på Skala FM. Nu skal det handle om en anden sang. En helt særlig grund til, at Gobs, han valgte at ringe til Sebak og Ankerstjerne, for at høre, man måtte lave en ny version af deres nummer. En klassiker. Det var nemlig den sidste sang, han hørte med sin mor, der kun et par dage efter tragisk forlod os alle sammen alt for tidligt. Gobs versionen er en hyldest til hans mor. En del af hans bearbejdelse, kan man sige, over sorgen over mest hende. Og han synes, at der var plads til ægte følsomme sange som den her i radioen. Det skulle ikke kun være glæde og dans og hygge. Der må også gerne være en sang, der nogle gange stikker lidt dybere. Det er den her sang. Det er det, den kan. Gobs fik selvfølgelig et kæmpe ja for både Sebak og Ankerstjerne til at lave en ny version af sangen. Og i øvrigt, alle tre ombord på produktionen her er to.

0: Uro og McDess føles godt, fik du lige her på skala af 5. Om et øjeblik, så skal det handle om det der home balance med uforudsete indtægter. Hvordan deles de i det perfekte forhold? Den vender vi tilbage til om et øjeblik, bliver hvor du er.
1: Skala FM 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
6: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
8: Replace. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
17: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
19: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
23: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
8: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt fastholder, at han ikke vil støtte en regering med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Det siger det af formanden i aften i forbindelse med regeringsforhandlingerne i København. Messerschmidt afviser samtidig kritik af, at hans krav kan ende med at bane vej for Mette Frederiksen som statsminister igen. Østjyllands politi har hele dagen været massivt til stede i Handrup ved Ebeltoft. Politiet undersøgte et mistænkeligt forhold og forsøgte at komme i kontakt med en person i området. Hvorfor oplyser politiet fortsat ikke? Aktionen førte blandt andet til, at flere busser blev omdirigeret. Her til aften har politiet fået kontakt til personen, og politiaktionen ventes snart at være afsluttet. Den 31-årige mand, der er mistænkt for attentatforsøget mod USA's præsident Trump, har erklæret sig ikke skyldig i alle anklager, skriver Reuters. Han er anklaget for angrebet ved en korrespondentmiddag i Washington D.C. den 25. april og risikerer livsvarigt fængsel. En Secret Service-mand blev lettere kvæstet af skud. Præsidenten kom ikke noget til.
9: Været præsenterer sig reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt reformlån. Vi hjælper dig på vej.
8: I aften er et stedvis skydevær og perioder med regn eller byer ellers mest klart. 2-8 grader. Jylland lokalt ned omkring frysepunktet. I morgen lidt sol, men også risiko for enkelte byer 10-15 grader. Helt døgnet op til frisk nordvestlig vind.
10: Skru op for humøret.
11: Skru op for music for free.
10: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
12: Mandag aften, du er på Skala FM. Om et øjeblik, så skal vi lege 10 minutters tidslomme. Og så skal det også handle om det perfekte forholdsdeling af uforudsete indtægter. Det lige om lidt. Her er først Taylor Swift og The Fate of Ophelia. Velkommen til aften.

0: mumle med fire uger fik du lige på skala. Hvem ved, måske var det lige præcis en uforudset indtægt, der skabte skænderiet, der gjorde, at manden fik fire uger til at få sit happengud ud af lejligheden. Bare ikke hendes lysverden, elsker jeg. Det var et emne hos verdens bedste morgen, og det handlede faktisk om en anden VIP, MVP på skala, nemlig fantastiske Ditte, som faktisk bød ind med et dilemma til verdens bedste morgen. Der var kommet en fødevaretjek, ikke til hende, men til hendes studerende kæreste. Og Ditte havde vist spurgt noget i retning af, nå, hvad skal vi bruge den til? Og så han sagt, vi, det er mine penge. Og det første, man tænker, er sådan lidt, du er nærig, hvad er du for en type? Mens man så i refleksionen over det tænker sådan lidt, det kommer vel an på, hvad han tjener. Hvis han er studerende og ingen penge har, og han så endelig får lidt mønt, så lad ham da have lov til at bestemme, hvad han skal bruge dem til. Det er i hvert fald min holdning. Ellers generelt deler man da alt, og alt er lige. Men hvis der en har væsentligt mindre end den anden, så synes jeg, at her Ditte har lov til at bruge penge, som han har lyst til. Det tror jeg også, de kom frem til hos verdens bedste morgenbrød.
1: Men jeg synes, at der er mange faktorer, der spiller ind her.
2: Okay.
1: Har I fællesøkonomi?
3: Nej.
1: Og vi er enige om, han er studerende, du har fuldtidsarbejde.
3: Ja.
1: Du tjener væsentligt mere end ham.
3: Ja.
1: Selvfølgelig skal han da have lov til at bruge de 1000 kroner på, hvad han vil, Ditte.
2: Jeg synes faktisk, navnet, det er det, der gør, at du har det lidt på din side. Ja. Det er, at det skal gå til fødevare, fælles husholdning. Det synes jeg ligger lige til højre benet. Jeg kan godt forstå, at du betvivler det her.
0: Ja, okay, Lasse, men altså, det er lige sådan så, at Dittes kæreste endelig har fået noget mønt ind ad døren, så han kan tænke, ej, nu kan man måske købe mig noget tøj, jeg ikke har råd til længe, eller et eller andet, som han gerne ville bruge penge på, men ikke har haft penge til. Og du tænker bare, ja, det er da dejligt, så kan du lige gå ned og handle i Netto, kan du få alle de penge, og så ses vi herhjemme med 3, 4, 5 fyldte indkøbsposer om lidt. Held og lykke med det. Du kan også selv få lov til at gå ned og bruge pengene, kan du, på mad til os. Ej, det er lidt stramt, synes jeg. Jeg synes bare, han skal bruge dem på det, han har lyst til. Det er også ret sikker på, hvor sådan det endte. Det endte med, at hun måtte æde den. Lad ham nu få lov. Verdens bedste morgen er klar til dig igen i morgen tidlig. Fra klokken 6 her på Skala.

0: Hun er populær i rollen som sig selv, Shakira, verdenskendt sangerinde, men hun er også som sangeren Gazelle i formand Gazelle i den mest indtjente tegnefilm nogensinde, den der hedder Zootropolis 2, og det er derfor, vi henter sangen Zoo, du fik her på skala 5. Om lidt, så skal du gætte årstal. Det skal handle om store hits fra Kygo og Tina Turner, Scarlet Pleasure og The Weeknd. Og så skal vi ikke mindst også have nogle store ledetråde, der blandt andet kan inkludere emner som fællessang og drive-in gudstjenester. Der er en ret sindssyg optræden af Kanye West, og det handler ikke om hans musik, må bare sige det sådan, og de danske håndbold her klarer sig også ikke så heldigt, som de kunne have gjort til årets EM. Det er 10 minutters tidslomme, om et øjeblik bliver du.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Oddbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
5: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Du bare så.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
10: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
12: What is it about you?
11: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
13: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Nye Mønster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Nye Mønster.
14: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil.
12: Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
19: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
20: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Det er så dejlig en sang, det her. Altså lige bortset fra, at sangen ikke lige formår den her uge at synge solen frem, så synes jeg bare, at det er, ja, det er allerede årets sommersang. Nu skal vi til noget, der handler om ikke i år, men et andet år. Et år, jeg vil have dig til at gætte, og jeg får dig til at gætte det, ved at fortælle dig om de største begivenheder, der sker det her år. Og ikke mindst, spil kæmpe store hits. Er du klar til at gætte årstal, så starter vi uret nu. Det her, det er 10 minutters tidslommen. Statsministeren hedder Mette Frederiksen. Oh ja, hun blev, ja, hende så vi meget det her år. Det vender jeg tilbage til om et øjeblik. Lad os lige tage en af de mest sindssyge øjeblikke overhovedet, der sker det her år. For det handler om Kanye West. Ja, han gør en del sindssyge ting. Men det her år, der skal han være præsidentkandidat. Så en af de ting, han lover, prøv at lytte med her.
1: Hej.
2: Everybody that has a baby gets $1 million or something like that.
0: Sådan, så er vi i gang. Kanye West stiller op til præsidentvalget og laver en pressekonference, hvor han ligesom bare... Ja, jeg synes, det her kunne være fedt at... Rambling. Tuder lidt også, fordi han lige kommer ind på sin egen far. Så... Men det, han lige lovede her, det var blandt andet, at alle, der har en baby, eller får en baby, de får $1 million. Hey! Ja, det var bare endnu et Kanye West crazy move. Det året, hvor han altså stiller op til det amerikanske præsidentvalg, som Joe Biden vinder. Der var altså ingen trussel fra Kanye West i den her omgang. Så er det også året, hvor Susanne Bier står bag en af årets mest omtalte amerikanske tv-serie, The Undoing med Nicole Kidman og Hugh Grant. Det er også året, hvor en gigantisk norsk producer tænker, skal vi ikke lige genopleve en af de allerstørste fra en af de allerstørste kunstnere nogensinde? Og så tager han fat i What's Love Got To Do With It with Tina Turner. Her er Kygo, kan du huske året?
3: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

Not Alive med Scarlet Pleasure. Det var et kæmpe stort hit. Eller det var det faktisk ikke lige, da det udkom. Det skulle lige bruges igen til den Oscar-vindende danske film Druk. Og så fik det for alvor fat i hitlisterne i anden runde. Men det her, det var altså første gang, den udkom. Kan du huske året, hvor den udkom? Så står du allerede godt, for jeg er i gang med at få dig til at gætte årstallet i aftens udgave af 10 minutters tidslomme. To ledetråd tilbage af et enkelt stort hit. Skal vi lige komme igennem det her, så du kan gætte det? Det tror jeg nok, vi skal. Den største danske serie det her år, for femte år i træk, hedder Badehotellet. Og de danske håndboldherrer, de klarer sig lidt skidt til EM. Ret skidt. De ryger ud efter gruppespillet. Ikke vores stolte øjeblik. Mest stolte i hvert fald, men der er masser af andre stolte øjeblik, vi kan tænke på i den sammenhæng. Og så den her, som gør de fleste af os kan huske lige præcis, hvor vi var. For det var året, hvor fællessang, drive-in gudstjenester, anderledes fejringer og mærkedage, online dating og mad til døren for lokale restauranter blev hverdag, fordi corona laver et lockdown på os alle sammen. Det var også det år, hvor The Weeknd var hitter med In Your Eyes.

Endnu et år, hvor The Weeknd havde et kæmpe hit. Det her år, hvor hittede han med In Your Eyes. Det her år, det var det år, hvor den største danske serie hed Badehotellet. Det var det her år, Susanne Bier, så banede de mest omtalte amerikanske tv-serier The Undoing med Nicole Kidman og Hugh Grant. Det er også det år, hvor statsminister Mette Frederiksen går på skærmen og fortæller, at nu handler det om fællessang, driving, gudstjenester. Lidt anderledes fejringer og mærkedage med begrænset antal gæster. Online dating, mad til døren fra de lokale restauranter og meget mere, fordi corona-lockdown bliver en realitet det her år. Det er år, hvor de danske håndboldherrer klarede sig ikke så fedt til EM, hvor de røg ud efter gruppespillet. Det er år, hvor Kanye West, han lover 1 million kroner til alle, der får en baby, fordi han stiller op som præsident. $1 million, undskyld, til alle, der får en baby, fordi han stiller op som præsidentkandidat. Det var hurtigt overstået. Året, det var 2020. Nogen husker noget sjovt. De fleste af os husker det for en del udfordringer og rigtig meget mundbind. Og corona var overskriften. I morgen nytårstal og masser af nye begivenheder, når jeg dykker ned i ledetrådet, der skal få dig til at give et årstal i 10. Nu er der også tidslomme. Nu skal vi tilbage til fremtiden. Gem dit nummer her på Burhan G og Medina på Skala FM. Ja.

0: kærlighedsbanger, hvis der findes sådan en, så er det den her. Den hedder Let Me Love You, du fik den her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du var med mig. Jeg glæder mig allerede til at være sammen med dig igen i morgen. Ha' nu en fortsat god aften, og tusind tak for den gang.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: I morgen klokken 5:08, der kommer jeg til at smide nogle af mine medforældre i min søns klasse fuldstændig under bussen.
3: Ej.
2: Det skal nemlig handle om upassende tømmermænd, for eksempel på klassens hyttetur.
3: Ej.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
24: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
25: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
2: replace. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Du lytter til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
6: Vområs borgmester Jan Riber Jacobsen forventer en tredobling af årlige turister til kommunen, hvis to Novo-arvingers plan om en Formel 1-racerbane ved Padborg bliver en realitet. Ifølge TV Syd skal banen kunne rumme ikke mindre end 100.000 tilskuere. Til sammenligning trækker Legoland, LaLandia og Lego House ifølge de seneste offentliggjorte tal omkring 2,6 millioner turister til Billund hvert år. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt fastholder, at han ikke vil støtte en regering med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Det siger DF-formanden i aften i forbindelse med regeringsforhandlingerne i København. Messerschmidt afviser samtidig kritik af, at hans krav kan ende med at bane vej for Mette Frederiksen som statsminister igen. Østjyllands politi har hele dagen været massivt til stede i Handrup ved Ebeltoft. Politiet undersøgte et mistænkeligt forhold og forsøgte at komme i kontakt med en person i området. Hvorfor oplyser politiet fortsat ikke? Her til aften har politiet fået kontakt til personen, og politiaktionen ventes snart at være afsluttet.
7: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
6: I aften er et stedvis skydevejr og perioder med regn eller byer ellers mest klart. 2-8 grader. Jylland lokalt ned omkring frysepunktet. I morgen et sol, men også risiko for enkelte byer 10-15 grader. Helt døgnet op til frisk nordvestlig vind.

0: Andreas Oddbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner min jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Jens. Jens, du skal altså op nu.
4: Klokken er 3 om natten.
3: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
4: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
3: Nå ja.
4: Lad nu bare sove.
3: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
5: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
6: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
7: Hej, mit navn er Lars.
8: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
7: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
8: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
7: Ring på 41 82 0023.
8: Landbrugsgruppen Syd.
7: Dit salg, dit valg, vores fornemmeste opgave.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema. Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
4: Hos Biltema.
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
8: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder af mad.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
0: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
25: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
26: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
27: replace. I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
28: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
30: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
31: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby og stressless udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
6: Au, for... Jeg troede, havedøren stod åben.
7: Næh. Bollerslev vinduespolering har bare været her.
6: Bollerslev vinduespolering. En ren start er altid en god start. Hvad enten du skal have klaret rengøring eller vinduespolering. Se bollerslevvinduespolering.dk.
8: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
12: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer, og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
17: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
18: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
19: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
20: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live. Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
19: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
20: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
23: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
24: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. På ok.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Skru op for music for free.
8: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
9: I samarbejde med Det Faglige Hus.
8: Og AL

0: nemlig handle om upassende tømmermænd, for eksempel på klassens hyttetur.
1: Ej.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala. Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun én time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
4: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
5: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
4: Min far er bare sej.
5: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
6: Hej, mit navn er Lars.
7: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
6: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
7: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
6: Ring på 41 82 0023.
7: Landbrugsgruppen Syd.
6: Dit salg, dit valg, vores fornemste opgave.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Er du bare nu?
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
17: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele ét sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
19: Carglass Repair. Carglass Replace.
20: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: nok Andreas Oddbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner min jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg er på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
20: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: 40.000 kroner til nye skydeskiver, 20.000 kroner til renovering af klubhus, 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet, søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
1: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
23: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
24: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
25: Carglass Repair, Carglass Replace.
26: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
27: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
29: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
30: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
31: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
32: Skru op for humøret.
33: Skru op for music for free.
32: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
33: I samarbejde

0: FM og Esbjerg Festu præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det. Anker Stjerne. Albert Heath.
0: Patina.
1: Ida Lauerberg. Jeg
0: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Jens. Jens, du skal altså op nu.
4: Klokken er 3 om natten.
3: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
4: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
3: Nå ja.
4: Du bare sove.
3: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
5: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
6: Sønderborg Sommerrevyshow stormer frem, så nu har vi lavet ekstra forestillinger. Vi spiller fra 19. maj til 4. juli. Skynd dig ind på sommerrevy.dk. Her kan du også sikre dig billet til julens store shows som Tina Turner, The Julekalender og vores alletiders juleshow.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
9: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Little, det betaler sig.
15: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
2: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
12: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Life is simple, life is free.
15: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
16: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
19: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers kan du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
9: Det har været en game changer for os.
20: online-læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
21: Men det er ikke kun for jer med små børn.
22: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
21: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
28: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
29: Replace. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
30: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
31: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
32: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
33: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
34: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Oddbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival.

0: DR FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
0: Sofie 1998.
2: Mit musikalske idol er nok Andreas Oddbjerg.
3: Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet.
2: Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne validere os ved, at folk griner mine jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

0: Skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.